0: samme som oregano.
1: Ja.
0: Men det jo mønter da, som jeg kaller det her, ja. Eller bergmønter som jeg, som jeg kaller det her. Men jeg vet at hun sa det at det, det var oregano. Ja. Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter.
1: Ja.
0: Som pappa hadde sanket. Mm.
1: Men så var det da dette her som skal, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg? Påsaden?
2: Ja, de påsene jo sex og mamma fikk tak i selv, men... Det var visst litt utfordring å få tak i det i denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
3: Ja, det var litt vanskelig å få tak i. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nærbutikken på Gjære. Kanskje de her liggende.
1: Ikke godt å vite.
3: For det er i Jostra nede flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det er det.
3: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak i år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
0: Men vi fikk tak i.
2: Perfekt,
0: okay. Så det blir blåpølse.
1: Ja. Er det første gangen det gjør dette her?
2: Alene, ja.
1: Ja.
2: Men tidligere så er det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
2: Og talg.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nei vel.
2: For det sa mamma at det hadde han, far henne alltid sagt. Bestefar vår, at det var trikini.
4: Ja, men det var jo i gamle dager.
2: Det var i gamle dager, ja. Så det kan jo være annerledes i dag.
3: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det brukte vi også.
4: Ja, og det var jo mer av det. Før så var jo dyren, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, nå er det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja. Så da blir det i dag på en fredag, det teker dine oppgaver, eller?
0: Ja. Det blir vel det.
1: Ja. Ja. Og så...
0: Eller løpet av hele helgen har vi noe som vi skal både bake litt og...
1: Ja.
4: Oh, ja. Og smoltring også da.
1: Oi, oi. Før ei helg.
0: Ja.
1: Men du, de har ikke teket med det, mannfolk litt.
3: Nei, de får smake når vi er ferdige, da.
1: Ja.
3: For nå er... Det er bare så mye mas med deg. Ja.
1: Det er søstertreff.
0: Det er søstertreff.
1: Ja.
0: Så selv om da og Marie ikke er her, så har vi boken som har laget. Så alt går utenfor. Så hun er i ånden, får vi si.
1: Ja. Nei, men da får de ha en fine helg, damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg i skolen alle sammen.
4: Ja, det er det.

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har vært, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kaller det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på country-teamen som starter opp, for vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august, med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

0: vi vært på konsert I dag på omsorgssenteret I Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik.
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra?
1: Elverum.
0: Ja, og det nede skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo I Østerdalen I Hedmark, så der vi omgitt av store skoger. Og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg, jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette jo dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de veldig mange av de veldig relevant I dag. Det handler om det som viktig for mennesker, enten om man tømmerhogger eller om man visesanger, tenker jeg. Mm,
0: ja, en kjenner seg at det. Mm. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så og nå har jeg holdt på med det I 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare å drive med?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så I år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligere høst. Tusende visekonserten. Ja. Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne vise tekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som vi har nå brukt her I Radio Luster, det denne Min Sølv.
1: Ja, det ja.
0: Og du fortalte, du kan jo fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her I dag.
1: Ja, ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad I den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da om at jeg alltid kommer til å være han for å være der foran da, som pappa.
0: Ja, som hva som så du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det ganske godt sagt.
1: Takk.
0: Ja, du skal ha mer konserter her I Luster. Har du vært rundt I hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på ekstensenteret I denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssenteret, og I ettermiddag skal jeg spille på Luster. Så jeg tror det blir 12 konserter denne uka her I Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: ja, det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her I dag, eller nå I formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til prestegang.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem I Jostedalen og gått derfrem.
1: Ja, jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Å, ja.
1: så
0: ja men då
1: men det, jag kunde säkert kört ända längre innan.
0: Ja. Så, en landsdag såg jag att du har ett band med dig och ofta.
1: Ja, det har jag men det var lite långt att drassa på de hits ja. Så jag brukar de mest när jag spelar i närområdet i Hedmark då.
0: Självklart. Ja. Men du trakterar gitarren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Det liksom man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert. Fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier. Og så skal du plutselig ut og spille det alene, da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da.
0: Ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja. Ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Ja, absolutt. Jeg sang jo, blanda jo også inn litt gamle kjente viser her, for de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja, du mener selvsagt slik som jeg gjør også at... Vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte for eksempel når jeg spiller på institusjoner da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt og bein begynner å røre på seg, og hender og smil og kommentarer og så musikk det både hyggelig, men det bringer fram minner og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken altså I alle livsfaser egentlig
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Sånn at jeg har vært gjennom den her mentale prosessen litt før dere hine, men det kommer til oss alle. Det bare at jeg var på frontlinjen, så jeg fikk det først. Litt sånn som italienerne og pandemien.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, det var først, det ble først både der med krigen. Det skulle, mm. Ja, nei, det er rett. Krig er jo helt noe annet nå. Det kan vi lære meg i militæret om å sitte ifra soldat mot soldat. Det er jo ikke snakk om det nå. Nå er det droner, og det er psykisk, og det er alt, hele pakka. Så,
0: samtidig, så rent teknologisk, så er jo den krigen utkjempet på et lavere teknologisk nivå enn 2. verdenskrig. På 2. verdenskrig så klarte den jo å stable sånne bombeskvadroner på lufta, kunne teppebombe og terrorbombe store europeiske byer. Disse to da stridende partene borte i Ukraina, de får ikke til det. Så legg merke til at bombeflyet, de står på bakken, og så bruker de artillerikanon.
1: Ja.
0: Så det er egentlig en første verdenskrig, skyttergravskrig vi ser, med litt modernisering der du har kommando og kontroll på smarttelefonene, du har drone, raketter og sånne ting. Men det som skal skyte og skade og drepe, det er egentlig det samme som det første verdenskrig. Så det er ikke noe sånn stor teknologisk revolusjon, annet enn at den kanskje har litt bedre ildledelse, litt mer kommando og kontroll. Men til sjuende og sist så er dette ganske primitivt og banalt. Det er de som kan skyte de største granatene flest ganger på fienden, de leder da i slaget.
1: Ja. Jo, nei, det er jo rett det. Det er jo det de nå venter på å få fra Amerika i Ukraina. Skal få de mest langtrekkende og få skjute lengt innover Russland.
0: Jo, men kan du se det sånn at kryssarraketter og raketter, altså det er jo en del av den psykologiske krigføringen, for at du klarer ikke å gjøre så veldig mye vei i vellinga. Men husk på, her er det 600 kilometer med frontlinje.
1: Ja.
0: Og det er forferdelig dyrt å skyte en rakett. Så du skyter det inn i et befolkningssentrum, sånn som russerne gjør, eller skyter på et sykehus eller på en brandstasjon, for å gjøre folk redde. Det er jo ikke noe militært de vinner på å drive og skyte raketter langt inn i Ukraina. Det som er det militære, det du vinner militært på, det er jo også skyte enorm mengde med artillerigranater. Og første dagene av invasjonen så skaut russerne 80 000 artillerigranater for dag. 80 000! Du kunne legge gate etter gate i grus, sånn som de gjorde i Mariupol. Gate etter gate. Det har ikke vi sett siden. Vi så det vel knapt under første verdenskrig heller, for da drev en jo ute i skyttegraven og skaut på hverandre. En lå ikke med artilleri og skaut inn i Paris.
1: Nei, nei. Det hadde fronten en annen stad.
0: Så det er jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri.
1: Det hadde fronten en annen stad.
0: Så det er jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri rett inn i byen. Ja. Det er ikke noe flyalarm, ingenting. Du må bare håpe at de ikke treffer deg når du sitter og venter på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du skal butikken og handle. Så er det helt bingo om det smeller her eller der.
1: Ja. Men det er jo en psykisk belastning, og ja, liksom, den usikkerheten i at du har ditt der over i hele tiden, det er jo en slags...
0: Ja, det henger over.
1: Ja, henger over deg. Så det er jo ikke noe trivelig å ha ditt der.
0: Absolutt ikke.
1: Men et annet spørsmål også, som jeg tenkte på, dette der å bli kastet fra Fredelig, Nordfjord og Utvik og rett inn i dette der, mer diametralt gale kan det vel ikke bli?
0: Nei.
1: Ja.
0: Nei, det er spesielt...
1: Så det er jo litt av en eksamen å gå opp til dette der.
0: Ja, det er det. Men hvis du ser på den andre siden da, så er det jo for så vidt bra for en korrespondent at det skjer noe i det området han dekker.
1: Ja, men det gjorde det jo.
0: Ja, etter gang.
1: Ja.
0: Så på den måten så er jo det hverdagen enklere med tanke på at jeg slipper å vakne opp om morgenen og spekulere ut hva skal jeg lage på i dag. Det sa seg som regel selv.
1: Det gjorde det.
0: Ja, og det å kunne være med og dekke sånne selvfølgelig forferdelige, skremmende tragedier, så er jo selvfølgelig også en journalist sin drøm på en måte. Det her er jo et litt rart dilemma, for når jeg prøver å fortelle dette her til folk som ikke er journalister, så er det vanskelig for deg at jeg forstår det, men er du journalist, så skjønner

0: Gangen ifra å være liksom i verdens navler på alle nyheter og til å bli sittende og dyrke bringebær oppe i Utvik.
1: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene.
2: Ja.
1: Både mentalt og fysisk, så var jeg egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare hjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det er på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
0: Nei, jeg kan tenke meg det kan ikke gå lenge på den måten da.
1: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
0: Ja.
1: Så det blir litt sånn nummen, ja, klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger, for dette det som du har opplevd er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
0: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt din øvrig, så hadde du ikke klart det.
1: Du må bare
0: koste det meste.
1: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb, da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
0: Ja, men de har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingen, du er nordfjording. Men sønnfjordingene, de skal jo alltid ete først før de gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingene nå, kanskje.
1: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
0: Kanskje så godt om før. Ja.
1: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
0: Ja, men nå vet du en liten stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har nå dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Du var i Norek, vi prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
1: Nei, det hette Fritidskorpset,
0: ja.
1: Og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet.
0: Ja.
1: Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
0: Ja.
1: Her er det nesten som en sånn dekkmerke, sa han Gerdin her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling, så vi driver først frem til utveksling, så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det vil jeg ta ut av Norad, slik at en hadde litt distanse fra det en driver å evaluere. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytter statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det er ring 1 som er gift med ring 3.
0: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
1: Vi er påkoblet.
0: Og du kan ha kontor i Utvik, for den del.
1: Ja, jeg har litt heimekontor.
0: Ja.
1: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle jeg til Sør-Afrika, eller hvor det var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet... Det var noe som krøte på kjærsel i Våtedalen, så jeg mistet flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp om et kjære til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... Det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
0: ja, men nå har man en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. De vil jo legge ned småflyplassene og snakke om, men den debatten det på neste møte.
1: Ja, det vet jeg ikke helt.
0: Jo, det har vært forslag om
1: det. Jeg har hørt dette,
0: men det var ikke sak på det.
1: Jeg har gjort meg noen tanker om det da, for at det parti, hans forslag, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, da, så da møter det vel seg litt selv i
0: døren. Det var nok med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
1: Nei. Men det er nå hele tiden sånne ting.
0: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vet du?
1: Ja.
0: Har du noe helt på spart?
1: Skal jeg hente om Britt?
0: Ja,
1: hun kan spille live.
0: Ja, vi skal ha stunde.
1: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
0: Jaha.
1: Da håndølene fann ut at nå må vi ut i krigen.
0: Mm.
1: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, da den satan, Kaiser Wilhelm, satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
0: Mm.
1: Så det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK1, og det er snart 3 år siden jeg får en gang.
0: Så du har vært komponist og utøver med deg,
1: ja. Nå må jeg springe, for nå...
0: Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turné.
1: Ja, bare hittilegg.
0: Jo, like måte.

0: Det var Britt Benille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det var Jon Rosenli som lager den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lua slott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, før noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var så opptatt at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det setter vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

0: Jeg har hatt to naboer. En kristen, han var på buviken, han var over 90 år. Og mor, hun var på camping til over 90 år. Og så jeg går i denne solskolen, så har jeg hatt så mange år. Men en bedrift blir ikke delt av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så nå, flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var noen tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært mer arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønner, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo en kjempesak. Noe av de viktigste i bedrift er den tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har stedet på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra. Og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver en heilås opp i bedrift. Og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke folk hadde støttet opp om alt mulig. Og så bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bobby til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det var helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra bygdier og omkringliggende bygder, mens den andre halvparten, det er det turisterne som står før det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider, og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo det store magnetet selvsagt. Men siste året så har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noe vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. Så har vi noe bygd litt av og til da, så det har noe kostet penger. Og så jeg må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingen har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger. Jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe han skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må han ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Det har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hotellene. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, Astrid Regni alltid sa på Tørstagrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg også. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder. De har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, men litt rar er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel. Og hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på Leila. Og hun, Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lappe og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik ble det.

0: Ja, det gikk jo skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppe mot det som de sa, det var selvsagt mye inn i mødlo, men vi har kløpt ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger også etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for at nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene, og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå, i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det, nå har vi akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet, med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke er vitsig å ha reiseliv hvis ikke det blir noe for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Nå ligger du utrolig langt forhold på den tiden, dette skal jeg jobbe på å sørge for å bruke. Så en stor applaus for det, for det er kjempevist. Så, når vi er inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at en sånn institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort disse 50 årene, så har det gjort til navnet veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Du har jo sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, det er å være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp for.
2: Jeg må først få med mitt anledning til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her i Kortanskapsen. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inn på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode ord. Og så er det ikke det hver dag jeg tenker at jeg skal late meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter Mer enn bank. Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier det veldig mye. Og vi har jo sagt da, flere har sagt det her i kveld da, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel, det var kanskje to land i det jeg ville, der kjøttkakelen ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg, har en liten artig historie, Gunnar kan sikkert bekrefte den, men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har vært. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring. Men hade då sänt ungen sin på ferie till besteföräldrar här i Lyster. Och när ungen kom hem igen då, så skulle han förtälja faren hur han hade drevet med när han var på ferie i Lyster. Då ramsade han upp det ena och det andra. Och så sa han att jo, han hade också varit och ätit köttkake i köttkakedalen.

må du være litt på fot, og må du ha et ankerfeste, for vinden står imot. Og må du alltid kjenne glede, og kjenne som i hver stund.

0: Da har jeg funnet frem programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet, rett og slett.
1: Det er mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så er det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så... imponera, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodiene hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på kalisten hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: Et av de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt av den siste melodien du spilte. Hva var det dette var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Ok, navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torad i gruppe.
0: Oi, hvor mange av dere er da?
1: Og så er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart. Men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet noe som ikke, det føles rett å spille to råder.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To råder.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom to rader musikk. Så noe andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugler i magen før du skal på scenen? Eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gir det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugler i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å få et øvingsrum da, så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt sånn, fyrig. Jeg synes det sånn ikke skummelt ut på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og det kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting. Jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men også la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen vikker siden.

0: Ja, nei, det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en enkel reise, men en fantastisk. Når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
1: men så det er jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
0: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
1: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista?
0: Nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, se an om dette her virkelig gikk. Nå, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i typisk bergensvær i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn. 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt. Man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo, fotstell, alt. Alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det. Men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, kan vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
1: Og det var jeg tenkt på å spørre etter, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugge som begynte å rørde litt rann?
0: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell som gjorde at jeg fikk lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den men kanskje mest søvnen. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallusinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å surre det til, du ser

0: om til fullføre.
1: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasje, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse og Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at det, ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de. Så da var det, å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo. Det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så der skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
1: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før. Så nei, det var bare å gå, ta det med ro. Det var vel den nest siste, eller siste sjekkpunktet da. Da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare. Men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du, nederst eller i midten, eller hva er du?
1: Du, jeg skal mye se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var vel halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du nå sett skikk etterpå. Var det verdt det?
1: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vill utfordring, det er bare å melde seg på. Det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg etterkant setter mest pris på er vel de gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det ikke så, ja, det ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller ja, du her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn og du har ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det og akkurat de samtalene der du får venner for livet så det absolutt verste.
0: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen som du fremdeles da har kontakt med og planlegge neste tur kanskje?
1: Ja, man møter jo både på gamle kjente og får mange nye kjente så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
1: Du, det var det var en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang etter. Og det har blitt noen løp i høst, men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang etter. Og, så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nystrafjorden inn, for eksempel?
1: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jo at det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut og fjord og bygd og daler så det kan bli litt spennende men først og fremst Lysterfjorden inn vanlig løype 15. august neste år.
0: Ja, da fikk oss vette det mange gang. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
1: Ja.
0: Flott. Lykke til.
1: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørg og han Kristen Normøg som var programleder igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det vi kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er ikke, faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er det vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagera feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Aspergers syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Så gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noe partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Det var så det blir liksom måten å være på, men så da er det så merket det at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja, det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per i dag er at omtrent halvparten av de som får den diagnosen at de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg, og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Med tilpasninger, og det kan føre til depresjoner og en del sånne ting, så det er noen grupper som tjener på at en oppdager at det er et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Men hvor tidlig blir du oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du å oppdage at det er noe?
2: Det er nok veldig varierende, ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom gjerne, at det går litt under radar, sant? Mm. Det er gjerne den gutten eller den jenta som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fjellet med hverandre, men en kan godt følge med på det, og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den er litt lite interessert i det sosiale og kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at en liker bare et par ting, men da liker en voldsomt å vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vete at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke disse på noen måte, men som du sier, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er å få rette starten.
2: Ja, noen kan til og med være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med det der sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og da, og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
2: Det er ingen medisin mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja, ja. Men ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Du kan ikke kalle det sykdom heller.
2: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt du skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har velgjere sine egne valg, der trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt, vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tidene har vært det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det blir godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man alle passe inn i samme mal mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
3: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men, det er jo, ja, ja.
3: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter, så godt som det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre, ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Vi var på konsert i dag på omsorgssenteret i Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra?
1: Elverum.
0: Ja, og det er nede skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg, jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er sånn dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de er veldig mange av de. Veldig relevant i dag. Det handler om det som viktig for mennesker, enten om man tømmerhogger eller om man visesanger.
0: Ja, en kjenner seg godt. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så det og nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare å drive med?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligere høst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: Og siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne vise tekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som jeg har nå brukt her i Radio Luster, det denne Min Sølv.
1: Ja, det
0: ja. Og du fortalte, du kan jo fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da om at jeg alltid kommer til å være han for å være der foran som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Ja, du skal ha mer av konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på ekstensenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem i Jostedalen og gurde frem.
1: Jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Ja, men da.
1: Men jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja, ja. Så, en eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hits, ja. Så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da,
0: ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja, ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Ja, absolutt. Jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her, for de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt, slik som jeg gjør også, at vi må ha mer sang i livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte, for eksempel når jeg spiller på institusjoner, da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp i smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken, altså, i alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her i dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: friske?
1: Ja, jeg begynte for 5 år siden. Det var egentlig rett midt I høgda pandemien I 2020. Mm. Så var det et forlag som var på meg og lurte på om jeg ville skrive bok. Og så har det vært mye frem og tilbake da, der jeg har jo sluttet som korrespondent og kom tegn igjen. Og så fant jeg ut at skal jeg skrive den boken her, så må det skje I år. Så da gjorde jeg en ekstra innsats nå I vår og gjorde den ferdig. Så det 308 sider, men det veldig mye bilder da. Jeg har jo en verdensberømt fotograf med på leie da. Som fotoredaktør, så vi har jo det berømte bildet han gutten I Kherson, så jeg husker det, som gikk jorda rundt. Men boka egentlig to delta. Det handler om min tid som korrespondent I Berlin, som base, men boka handler ikke om Berlin. Den første delen handler om pandemien, med fokus på Italia og andre land som var hardt råket I Europa. Når den pandemien var på vei til å forsvinne ut I historiebøkene, så brøt ut en stor krig. Austaføre, Russland invaderte Ukraina. Og det tok på en måte over fokuset. Så det to fokus, det pandemi, og så det den her forferdelige krigen. Eller forferdelige angrepskrigen da, som foregår I Ukraina.
0: Ja, og du kom midt opp I alt sammen.
1: Ja.
0: Det var noe, for å si det var I tilfellighet, men det ble jo slik at du kom midt opp I både pandemien, og du fikk alt I funge.
1: Stemmer det. Ja. Så boka handler jo veldig mye om hvordan en bygger lag I krisetid, og hvordan en møter mennesker som veldig traumatisert, eller mennesker som I krise. Og jeg var jo helt uforberedt på det her, så jeg gjorde forferdelig mye feil. Jeg gjorde en del riktig også, men jeg tenker det en interessant bok for deg som jobber med mennesker I krise. Vi jobber på sykehus, eller jobber I ambulansetjeneste, eller jobber I brandvesen eller politi, eller kommune, eller du har et eller annet ansvar for en eller annen slags beredskap, så kan jeg anbefale å lese den boka der, for det handler litt om hvordan en skrur om høyde fra fredstid til urolig tid, som vi inne I nå. Og det klart, vi hadde det fredelig under den kalde krigen, vi kan ikke sammenligne det som skjer nå med disse krigene nede på Balkan. Jeg var jo med der som soldat, og vi kan ikke sammenligne det. Det en helt annen skala, og det globalt. Og det ikke bare militært, det jo psykologisk krigføring, og hybridkrig, som jeg skriver om. Det inflasjon, økonomisk krigføring. Altså det liksom en slags uro I samfunnet på alle nivåer. Som kommer gradvis og da det litt sånn at jeg har vært gjennom den her mentale prosessen litt før dere hinner men det kommer til oss alle det bare at jeg var på frontlinja så jeg fikk det først litt sånn som italienere under pandemien
0: ja, det var først det ble først både der og med krigen det skulle, ja, nei, det rett krig jo helt noe annet nå det kan vi lære om å være I militær om å sitte ifra soldat mot soldat det jo ikke snakk om det nå nå er det droner og det psykisk og det alt, hele pakka så
1: samtidig så rent teknologisk så jo den krigen utkjempet på et lavere teknologisk nivå enn 2. Verdenskrig og 2. Verdenskrig så klarte den å stable sånne bombeskvadroner på lufta kunne teppebombe og terrorbombe store europeiske byer. Disse to da stridende partene borte I Ukraina, de får ikke til det. Så legg merke til at bombeflyene, de står på bakken, og så bruker de artillerikanon. Så det egentlig en første verdenskrig, skyttergravskrig vi ser, med litt modernisering der du har kommandokontroll på smarttelefonene, du har drone, raketter og sånne ting. Men det som skal skyte og skade og drepe, det egentlig det samme som det første verdenskrig, så det ikke noe sånn stor teknologisk revolusjon, annet enn at den kanskje har litt bedre ildledelse, litt mer kommandokontroll. Men til sjuende sist så dette ganske primitivt og banalt. Det de som kan skyte de største granatene flest ganger på fienden, de leder da i slaget.
0: Ja. Jo, nei, det jo rett det. Det jo det de nå venter på å få fra Amerika, Ukraina, skal få det mest langtrekkende og får skjute lengt innover Russland.
1: Jo, men kan slå du sånne kryssarraketter og raketter, altså det jo en del av den psykologiske krigføringen, for at du klarer ikke å gjøre så veldig mye vei I vellinger. Og husk på, her det 600 kilometer med frontlinje.
0: Ja.
1: Og det forferdelig dyrt å skyte en rakett. Så du skyter det inn I et befolkningssentrum, sånn som russerne gjør, eller skyter på et sykehus eller på en brandstasjon, for å gjøre folk redde.
0: Ja.
1: Det jo ikke noe militært de vinner på å drive og skyte raketter langt inn I Ukraina. Det som det militære, det du vinner militært på, det jo også skyte enorm mengde med artillerigranater.
0: Mm-hmm.
1: Og første dagene av invasjonen så skaut russerne 80 000 artillerigranater for dag.
0: Mm.
1: 80 000! Du kunne legge gate etter gate I grus, sånn som de gjorde I Mariupol. Gate etter gate.
0: Ja.
1: Det har ikke vi sett siden vi så det vel knapt under første verdenskrig heller, for da drev en jo ute I skyttegraven og skaut på hverandre. En lå ikke med artilleri og skaut inn I Paris.
0: Nei, nei. Det hadde fronten ja. Hans da.
1: Så det jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri.
0: Det hadde fronten ja. Hans da.
1: Så det jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri rett inn I byen.
0: Ja.
1: Det ikke noe flyalarm, ingenting. Du må bare håpe at de ikke treffer deg når du sitter og venter på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du skal butikken og handle. Så det helt bingo om det smeller her eller der.
0: Ja. Men det jo en psykisk belastning, og ja, liksom, denne usikkerhet I at du har ditt der over deg hele tiden, det en slags...
1: Ja, det henger over.
0: Ja, henger ja. Over deg.
1: Det henger
0: over. Så det jo ikke noe trivelig å ha ditt der.
1: Absolutt ikke.
0: Men et annet spørsmål også som jeg tenkte på, dette der å bli kastet fra Fredelig, Nordfjord og Utvik og rett inn I dette der, mer diametralt gale kan det vel ikke bli?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei, det spesielt...
0: Så det jo litt av en eksamen å gå opp til dette der.
1: Ja, det det. Men hvis du ser på den andre siden da, så det jo for så vidt bra for en korrespondent at det skjer noe I det området han dekker.
0: Ja, men det gjorde det jo.
1: Ja, etter gangs.
0: Ja.
1: Så på den måten så jo gjør det hverdagen enklere med tanke på at jeg slipper å vakne opp på morgenen og spekulere ut hva skal jeg lage på I dag. Det sa seg som regel selv.
0: Det gjorde det.
1: Ja, og det å kunne være med og dekke sånne selvfølgelig forferdelige skremmende tragedier så det jo selvfølgelig også en journalist sin drøm på en måte. Det her jo et litt rart dilemma, for når jeg prøver å fortelle dette her til folk som ikke journalister, så det vanskelig for deg at jeg forstår det, men du journalist så skjønner du litt at det jo litt det vi lever av, at vi elsker nyheter, vi elsker å formidle store nyheter, og stå midt oppi det når verdenshistorien blir forandret, jo utrolig spennende.
0: Det spennende, og da treffte du blink på den måten, at du fikk det første oppslag på Dagsrevyen, gang etter gang.
1: Ja, og så blir du nesten vandet med det, da. Så når krisen over, så går du rundt og irritert for at du ikke først I, altså det jo journalistpsykologien.
0: Ja. Nei, for det var egentlig neste spørsmål. Hvor ble overgangen ifra å være liksom I verdens navlov på alle nyheter og til å bli sittende og dyrke bringebær opp I Utvik?
1: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sleten etter disse 4 årene.
0: Ja.
1: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn I en slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år.
0: Nei, nei.
1: Jeg har sett folk som har gjort det, men de jo ikke folk lenger. Det på et visst punkt så ikke de folk lenger.
0: Nei, jeg kan ta ikke med det. Det kan ikke gå lenger på den måten da.
1: Det blir på en måte veldig... Det noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn... blir veldig avstumpet.
0: Ja,
1: ja. Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg I ting lenger, for dette det som du har opplevd så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
0: Men det vel nødvendig antakelig. Skulle du ta alt I nødvendig så hadde du ikke klart det. Du må
1: bare
0: koster det meste.
1: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle lendigheter, hvis du har den personligheten. Hvis du litt sunnfjording, så tror jeg at det når det dårlig, den type jobb da, at den skal grave seg ned i alle lendigheter.
0: Ja, men det har jo den gode egenskapen, at de har jo den gode egenskapen, ja, men det var sunnfjordingen, det var nordfjording. Men sunnfjordingen, de skal jo alltid ete først før de gjør noe dramatisk. Det vel litt av det med nordfjordingen nå, kanskje.
1: Ja, vi ikke så forskjellige der.
0: Kan ikke se godt om før. Ja.
1: Vi spontane, bare vi får tenkt det som først.
0: Ja, men nå vet du en liten stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har nå dyrket bær, men hva det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Du var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det heller akkurat.
1: Nei, det hette Fredskorpset, ja. Og så ble det flyttet til Førde. Og det jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Ja. Utenriksdepartementet, de har jo Nordfjorden, som driver mikrokredit, eller det ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så det Norek da. Ja. Her det nesten som en sånn dekkmerke i salgverden her i sted. Men altså, det jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en hadde litt distanse fra det en driver å evaluere. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det jo et større, altså det jo litt ironisk at jeg flyttet hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det jo veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det ringer en som er gift med ring 3.
0: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
1: Vi er påkoblet.
0: Vi er påkoblet. Og du kan ha kontor i Utvik for en del.
1: Ja, jeg har litt hjemmekontor. Ja. Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle jeg til Sør-Afrika, eller hvor var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøte på kjærsel i Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært kvar eneste gang. Så jeg kan endte opp med til kjære til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da, helt vel, hele terminalbygningen på Sandane flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
0: ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned små flyplassene og snakke om, men den debatten gikk på neste møte.
1: Ja, det vet jeg ikke helt.
0: Jo, det har vært forslag om
1: det. Jeg har hørt dette, da har du...
0: Nei, men det var ikke sak på det.
1: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... Det parti, han som foreslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, og så da møter det vel seg litt selv.
0: Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
1: Nei. Men det noe hele tiden sånne ting.
0: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og... Ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vet du?
1: Ja.
0: Har du noe helt på spart?
1: Skal jeg hente om Britt?
0: Ja,
1: hun kan jo spille live.
0: Ja, hvis du har stunde.
1: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
0: Jaha.
1: Da håndølene fann ut at nå må vi... ut i krigen. Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, da den satan, Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig. Så da, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet ja. Fått noen snutter her og der inn i reportasjene. Da ja. Ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det snart 3 år siden jeg får deg i gang.
0: Så du har vært komponist og utøver med deg,
1: ja. Nå må jeg springe for
0: nå. Du skal få lov å springe, men mye takk for praten at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turnéet.
1: Ja, bare hittilegg.
0: Jo, like måte.

0: Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvikjern og var 90 år. Og mor, hun var på camping og var 90 år. Og så jeg var i deres fotspor, så har jeg hatt mange år. Men en bedrift blir ikke det av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var de tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at de har vært mer arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søster som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønne, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo en kjempesas. Noe av de viktigste i bedrift er de tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har stedet på. Ikke bare ordinære arbeidsliv, men kanskje ekstra. Og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Heilos opp i bedrift. Og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. Og så bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bobby til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det var helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra bygdier og omkringliggende bygder. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo den store magneten selvsagt. Men siste år liksom, har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det føler med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noen vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. Så har vi noen røde bygd litt av og til da, så det har noen kostet penger. Og så må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs i Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger. Jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe man skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må man ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hotellene. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, altså, regnet jeg alltid sa på Tyrstagrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg også. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder, de har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som har gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, men litt rar er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel. Og hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på hun, Leila. Og hun, Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik blir det.

0: Ja, det gikk så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet vi ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i mødlom, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning på kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene, og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå, i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-Vård en stund, og så heter det, vi har akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet, med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vitsig har reiselivet, hvis ikke det blir noe ting for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reist opp. Og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt foran på den tiden. Dette skal jeg jobbe på Sogn for å bruke. Så en stor applaus på det, for det er kjempelig. Så, når vi er inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å stå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånt institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er limet i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort til andre veldig annerledes. Og så er det dette her som jeg nevnte, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken, og har sittet både i formannskap og kommunestyre for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet da, det er å på en måte være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først prøve med litt anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i kveld. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo inn på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i god ordet. Og så er ikke det hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter «Mer enn bank». «Mer enn bare bank». Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier veldig mye. Og vi har jo sagt da, flere har sagt det her i kveld da, at vi er jo kjende langt utenfor kommunen sine grenser og bygd i sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det, der kjøkkenet ikke var kjende enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den, men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen nå. Litt sånn som du har vært da. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring. Men hade då sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen da, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramset han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjørkake i kjørkakedalen.

0: Da har jeg funnet frem programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg i Renlund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet rett og slett.
1: Det mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så imponera, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodien hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på hva listen hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: Ait og de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt og den siste melodien du spilte. Hva var det var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller årsikt der?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torade-gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere der da?
1: Og så 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å

0: Der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som... Her på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugl i magen før du skal på scenen, eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gir deg det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugl i magen. Jeg bare tenker... Jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde, litt sånn, fyri. Jeg synes det er ikke skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det er instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte det som du kallte en springer, og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men, og så la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men, nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen vikus igjen.
2: Ja, nei, det... Det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en enkel reise. Men en fantastisk... Når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Som jeg bare måtte... være med på, eller ville prøve meg på da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så, det er jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget, ble vel 520 kilometer totalt, og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og...
2: Nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men... sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%. Jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager. Kanskje hadde et mål om Voss i alle fall. Og så ta det litt ja, se an om dette her virkelig gikk. Ja, jeg kan vel ta veldig kort om om turen. Vi startet i ja, typisk bergensvær i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer to uten så mye søvn. 200 kilometer nærmer oss Hardangervidda. Det da da begynner å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt. Man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt alle alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det men Hardangervidda kjenner jeg at det som en tøff tøft område. Det var ja, vi ja, kan vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det altså, det var tenkt på å spørre etter, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugget som begynte å rødde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell som gjorde at jeg fikk mye ja, dårlig, lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer og så det var nok den ja, men kanskje mest søvn jeg, vi fikk jo mulighet til å sove på disse her checkpunktene, men det ble en rar det ble en sånn du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet hvor egentlig begynner å ja, surre det til. Jeg så huldre og ja, tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og nei, det var mye rart som foregikk, men det var jo, jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så jeg lo jo morsomme ting da som følte med turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til full ferie?
2: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasja, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da. Mye finere. Du kjente deg at det. Og været var bedre. Så da kjente jeg at, ok, nå kan vi kanskje gå litt videre. Så det terrenget ble bedre, humøret ble bedre. Kom til Voss, fikk møte familien. Fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha det der og snakke med det. Så da var det da var det å ja, bite tennene sammen og det var ikke noe høyt tempo. Det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så der skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt de siste ja, 10 kilometer før. Så nei, det var bare å gå ta det med ro. Jeg var vel... det var vel den nest siste eller siste sjekkpunktet da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare, men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. På lista havna du nederst eller i midten eller hva er det?
2: Du, jeg skal se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også ja, jeg tror det var en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du har sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vill utfordring, det er bare å melde seg på. Det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel det gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller ja. Du er, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verst det.
0: Vil det si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen som du fremdeles da har kontakt med? Og planlegge neste tur, kanskje?
2: Ja, man møter jo både på gamle kjente og på mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
2: Du, det var det var en pause. måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Og, men etter en måned så var vi noenlunde i gang igjen. Og det har blitt noen løp i høst, men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang etter. Og, så nå, nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nystrafjorden inn, for eksempel?
2: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jo at det blir en, det blir nok en et en runde inn fjorden, ja, en, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt litt ny trasé både inn og ut og fjord og bygd og daler, så, så det kan bli litt spennende, men først og fremst Lysterfjorden inn, vanlig løype 15. august neste år.
0: Ja, da fikk oss vette det mange gang. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
2: Ja.
0: Flott. Lykke til.
2: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørg og han Kristen Ormberg som var programleder igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi tekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespektra, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er ikke, faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er det vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagera feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Som gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noe partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Så det blir liksom måten å være på, men så da så legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja, det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per idag är att de tar halvparten av de som får den diagnosen att de har Asperger. De lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifta seg, og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Med tilpassninger, og det kan føre til depresjoner og en del sånne ting, så det en gruppe som tjener på at en oppdager at det et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Ja. Men hvor tidlig blir du oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du oppdaget, eller er det noe?
2: Det er nok veldig varierende, men ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom gjerne, at det går litt under radar, sant? Mm. Det er gjerne den gutten eller den jenta som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fjellet med hverandre, men en kan godt følge med på det, og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den er litt lite interessert i det sosiale også, kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis den har veldig avgrenset interesse, at den liker bare et par ting, men da liker den voldsomt å vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vete at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke disse på noen måte, men som du sier, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er å få rette starten.
2: Ja, noen kan til og med være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med det der sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og da, og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
2: Det er ingen medisiner mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja. Ja. Men ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Du kan ikke kalle det sykdom heller.
2: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt du skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har velgjere sine egne valg, der trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt, vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tidene har gått det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det ble godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man alle passe inn i samme mal mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
2: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men,
2: det
1: er jo, ja, ja.
2: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og det, de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter, så godt som det.
2: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre, ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: menn með mættu hasta víjara fram í Östurdalen og inn í krekarinn. Bli með.
1: Ég seti hér með fyra dame, vaksne dame, og de spredd ut over hele landet. Jeg får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå i Oslo.
1: Ja, så har vi...
3: Jeg heter Britta. Jeg bor i Jostralen.
1: Ja, visst, ja.
3: Ja,
1: ja. Og så sommertiden bor du i Sogndal.
3: Ja, av hus i Sogndal
1: også. Ja, og så...
4: Jeg heter Elin, og jeg bor i Åsane.
1: Ja.
5: Hjørdis, jeg bor på Evanger i Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen i siste i november nesten. Hva var det da, hvem som vil svare, Britta, du får svare?
3: Jeg kan svare, ja. Og så først og da så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor i Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men i hvert fall så fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Elin?
4: Mamma har laget blodpølse mange ganger som vi har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse i, som hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det lager så en skikkelig bok.
2: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Marie, som har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn i en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt det både i oppskriften er og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og i lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg i lag med både ho og i lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene er vekke.
1: Mm-hmm. Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og som må til for å få laget blodpølsene, hva la jeg si, er det problem med det, eller?
3: Å nei, da, vi har slaktet og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner jeg.
3: Nei, det var ikke så enkelt som det var i gamle dager å få tak i for oss da. Men vi fikk noe tak i blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet så var i pølsene så og mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe i skrea her og fant av og turka av. Og det har vi nok ikke, så da blir det timevis.
1: Ja, ja. Ja, det smaker noe godt.
3: Ja.
1: Mm, men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det vil jeg.
2: Jeg vet at det, og mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
2: Men det jo mynte da, som jeg kaller det her, eller bergmynte som jeg kaller det her. Men jeg vet at hun sa det at det var oregano.
1: Ja.
2: Så
1: ja.
2: Når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta... bergmønte, som pappa hadde sanket.
1: Mm. Men så var det da dette her så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg påsaden?
4: Ja, de påsene jo sett så mamma fikk tak i selv, men det var vist litt utfordring å få tak i det i denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
5: Ja, det var litt vanskelig å få tak i. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære, kanskje de har liggende.
1: Ikke godt å vite.
5: I Jostran er det flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det er det.
5: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak i år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
2: Men vi fikk tak i. Så det blir blodpølse.
1: Ja. Er det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
1: Ja.
4: Men tidligere så er det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
4: Og talg.
1: Ja.
4: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nei vel.
4: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt, bestefar vår, at det var trikini.
5: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så det ja. Kan jo være annerledes I dag.
5: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, ja. Ja. Ja men det, det brukte vi også.
5: Ja, ja. Og det var jo mer av det at før så var jo dyr, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja, ja. Så då då blir det idag på på en fredag det täcker din uppgåva eller?
5: Ja. Det blir väl det.
1: Ja. Ja. Och så
5: eller löpet av hela helgen har man något som ska både baka lite då.
1: Ja.
5: Och smultring och då.
1: Oj oj. För I

0: Ja, nå lurte jeg vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så dykte vi at det da var helt greit også å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han er virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim.
2: I dag har vi fått

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har vært, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kalle det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på countrytimen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Countrytimen. Countrytimen denne veka, og den starter med Rudy Nilsen, sånn til han Teddy Nilsen. Rudy har sitt eget band. Han debuterte med et sangnummer på faren sitt album Teddy Nilsen i 1979, og spilte tromme med han fra 1982 til 1989. Her Rudy Nilsen med Før meg tilbake.

var i et messingil. Om han stod da og leser at han en ung mann med en gammel sjel. Han fra Indiana, 22 år, og skriver og synger sanger som osa av respekt og ære fra tidligere tiders honky-tonk-pionerer. Musikken til George Jones det som har fått størst innflytelse på veiet. I 2001 så kjøpte faren albumet The Rock Stone Cold Country. Hele tiden på bilturer så ble han spilt det da han var liten. Og Sweet Love var i et messingil.

Blanket on the Ground, den var skreven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hun sång han inn og ga han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hun var født i Beaumont i Texas i 1938 og døde i 2011.

Pam Tillis er amerikansk og født I 1957. Hun countrymusikksanger, låtskriver og plateprodusent. Her synger hun When You Walk In The Room.

Steinar Engebrektsson Band, de kommer fra Nordfjord og spiller country-inspirert musikk som de kaller dansbar country. Bandet ble etablert i 1996. Peaceful Easy Feeling.

George Dearborn, han kommer fra Texas. Ray Price og Johnny Bush var forbilde hans og påvirket av musikken deres, så startet han det første bandet sitt, bare 15 år gammel. Another Place, Another Time, George Dearborn.

Brett Mullins, det en av de beste country-sangerne og låtskriverne fra San Antonio, Texas. Her med Your Way God Made Me.

Caroline Carter, amerikansk countryartist og låtskriver, født I 1955. Hun dotter til June Carter, som var gift med Johnny Cash. Her Caroline med Nowhere Train.

Emmylou Harris, hun innom mange sjangere. Hun har gått ut mer eller 30 album og har selgt mer enn 15 millioner eksemplar. Hun har nett hatt i bursdag. Den 2. april så følte hun 77 år, og hun har vært aktiv helt fra 69. Her synger hun en Merle Haggard-låt, Today I Started Loving You Again.

0: har vi vært på konsert i dag på omsorgssenteret i Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra?
1: Elverum.
0: Ja, og det er nede skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er sånn dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men veldig mange av de er veldig relevant i dag. Det handler om det som er viktig for mennesker, enten om man er tømmerhogger eller om man er visesanger.
0: Ja, en kjenner seg godt. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare å drive med?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du er ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Er du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligere høst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden, så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne vise tekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som jeg har nå brukt her i Radio Luster, det er denne Min Sønn.
1: Ja, det er
0: hyggelig. Og du fortalte, du kan jo fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad i den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da om at jeg alltid kommer til å være han for å være der foran som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Ja, du skal ha mer av konserter her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og oppvekstsenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og i ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så det tror jeg blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det er meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem i Jostedalen og gått frem.
1: Ja, jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Oh, ja. Så, ja, men då.
1: Men det, jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ah, ja, ja. Så, en eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Det liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert. Fordi jeg har skrevet det gjerne forut, fullt orkestra og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier. Og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da,
0: ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja, ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Ja, absolutt. Jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her, for de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja, du mener selvsagt slik som jeg gjør,

0: Neste spørsmål, hva ble overgangen ifra å være liksom i verdens navlå på alle nyheter og til å bli sittende og dyrke bringebær oppe i Utvik?
1: Ja, nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene. Ja. Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det er på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
0: Nei, jeg kan tenke meg det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
1: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
0: Ja.
1: Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du opplever, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
0: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det.
1: Du må bare
0: koste det meste.
1: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig i den type jobb da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
0: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingen, du er nordfjording. Men sunnfjordingen, de skal jo alltid ete først før de gjør noe dramatisk. Det er vel litt på det med nordfjordingen nå, kanskje.
1: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
0: Kan ikke se godt om før. Ja.
1: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
0: Ja, men nå vet du har lite stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har nå dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite. Vi var i Norek, vi prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
1: Nei, det hette Fredskorpset, ja. Og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Ja. Utenriksdepartementet, de har jo Nordfunn, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
0: Ja.
1: Her er det nesten som en sånn dekkmerke i Sandgarden her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det er ring 1 som er gift med ring 3.
0: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
1: Vi er påkoblet.
0: Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
1: Ja, jeg har litt hjemmekontor.
0: Ja.
1: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle jeg til Sør-Afrika, eller hvor det var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøte påkjørsel i Våtedalen, så jeg mistet flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp om å kjøre til Ålesund for å ta flyet derfra, for da tenkte jeg ikke om jeg har gått. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandane flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... Det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
0: Ja, men nå har man en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned små flyplassene og snakke om, men den debatten det på neste møte.
1: Ja, det vet jeg ikke helt.
0: Jo, det har vært forslag om
1: det. Jeg har hørt dette, men
0: det var ikke sak på det.
1: Jeg har gjort meg

0: tanker om det da, for at det parti, han som foreslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i, ja. I landet, og så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noen store opplevelser for akkurat det,
0: fortsatt. Nei, det, men det noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det slik. Ja. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredel og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og... Ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vet du?
0: Ja.
1: Har du noe helt på sparket?
0: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja, ja, ja.
0: Hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
0: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
0: Da håndølene fann ut at nå må vi... ut i krigen.
1: Mm.
0: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Hånddalen, ja. Da den satan, Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
0: Så då, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet ha fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg,
0: ja. Nå må jeg springe for
1: nå. Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turné.
0: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

0: Det var Britt Nille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det Jon Rosenli som laget den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lyaslott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var også opptekig at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Velkommen. Så flott at det så mange ville komme. Det setter vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i år til.

0: Jeg har hatt to naboer. Og Kristen, han var på bur til han var over 90 år. Og mor, hun var på camping til han var 90 år. Og så jeg går i denne solskolen, så har jeg hatt så mange år etter. Men en bedrift blir ikke det av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så nå flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var de tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at de har jo vært mer arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søster som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønner, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo kjempestas. Noe av de viktigste i bedrift er de tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har stedet på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra, og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Heilos opp i bedrift, og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke folk hadde støttet opp om alt mulig. Og så bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Vogge til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra byggetid og omkringliggende bygde. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står før det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breene i våre store magneter, selvsagt. Men siste året så har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noen vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. så har vi noe det å bygge litt av og til da. Så det har noe kostet penger. Og så er man takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs i Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger. Jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe man skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må man ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, altså, regnet jeg alltid sa på Tyrstagrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg òg. Det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si gi ordet til Olav og Peder. De har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som har gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, dette der er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i hele taket. Det er absolutt en fordel. Og hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på Leila. Og hun Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lappe og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik ble det.

0: Ja, det gick så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløpper vi ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i Mødlo, men vi har kløpt ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger og etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det Norge akkurat hatt et Sogna-ting i Flom. Og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vits i å ha reiseliv hvis ikke det blir noe ting for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotell antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt forhold på den tiden. Dette skal jeg jobbe på å sørge på å bruke. Så en stor applaus på det, for det er kjempelig. Så, når vi er inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånt institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort disse 50 årene, så har det gjort til andre veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Du har jo sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, det er som måtte være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først få benytte anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i kveld. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inne på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode ord. Og så er ikke det hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter «Mer enn bank». Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier det ikke mye. Og vi har jo sagt det, flere har sagt det her i kveld, at vi er jo kjende langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det jeg ville kjøttkaken ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at jeg har en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den. Men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen nå. Litt sånn som du har, Eila. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring, Men hade då sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramsa han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjørtak i Kjørtakedalen.

0: Da har jeg funnet frem programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg i Renlund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden, og jeg gir deg ordet rett og slett.
1: Det er mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så er det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslig på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så... imponerende, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodiene hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på kalisten hun spilte, og så tok jeg en liten drap om etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: Et av de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller årsikt der?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privatelev?
1: Jeg spiller med Lom Torøde gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere da?
1: Og så er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det er litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet ikke, det føles rett å spille to rader.
0: Er det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min. Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To rader.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Jeg hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og så liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det slik at du har sommerfugler i magen før du skal på scenen, eller er det slik bare at jeg bare går opp og gir deg det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugler i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt da, fyri. Jeg synes sånn det er skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma med på dans og lek, så danset på scenen lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, vel?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det er instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting. Jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men, og så la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men, nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen uker siden.
2: Ja, nei, det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk. Når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på. Eller ville prøve meg på, da. Det snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så det jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det slik at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista?
2: Nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, se an om dette her virkelig gikk. Nå, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i typisk bergensvær i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn. 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt, man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det. Men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, kan vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, det var tenkt på å spørre etter, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugge som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med lite søvn, lite næringsinntak og fotstell, som gjorde at jeg fikk lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den, men kanskje mest søvn. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallusinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å surre det til, ser

0: kveld på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til full ferie?
1: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasja, og skal over til Finse, så var det... Du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall. Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse og ja, Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da. Mye finere. Du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at det, ok, nå kan vi kanskje gå litt videre. Så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke... Fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha det der og snakke med deg. Så da var det å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo. Det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
1: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt de siste, ja, 10 kilometer før. Så nei, det var bare å gå og ta det med ro. Det var vel den nest siste, eller siste sjekkpunktet da. Da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare. Men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista, havna du nederst eller i midten, eller hva er det?
1: Du, jeg skal se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var vel en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du har sett skikk etterpå. Var det verdt det?
1: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vill utfordring, det er bare å melde seg på. Det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel det er gode samtalene vi har med deltakere underveis

0: det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller ja, du her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn og du har ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det og akkurat de samtalene der du får venner for livet så det er absolutt verst det.
1: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da på naturen som du fremdeles da har kontakt med og planlegger neste tur kanskje?
0: Ja, man møter jo både på gamle kjente og får mange nye kjente så det, vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja historier fra løpet i etterkant så veldig kjekt fellesskap
1: det var godt at det gikk så bra som det gjorde har du sprunget noe særlig etterpå?
0: Du, det var det var en pause måtte vel egentlig ta meg inn igjen ja, det var litt betennelser her og der og, men etter en måned så var vi noenlunde i gang at og det har blitt noen løp i høst, men ja ja, man må eller bare prøve å komme i gang at det og så nå ser vi mot nye løp neste år
1: Nystrafjorden inn for eksempel?
0: Ja nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jo at det blir nok en runde i fjorden ja en ja som en liten test ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster så og folk etterlyser det så da leter jeg etter litt ny trasé både inn og ut og fjord og bygd og daler så det kan bli litt spennende men først og fremst Lysterfjorden inn vanlig løype 15. august neste år
1: ja, da fikk jeg også det mange gang dette var ikke verst jeg må bare si gratulere det imponerende hva du orket å gampe så langt jeg kunne ikke tenkt tanken en gang men flott, og så blir det da løp her da til hausen neste høst
0: ja.
1: Flott, lykke til
0: takk for det

0: Jeg har nå blitt frem til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørg og han Kristen Ormbøg som var programleiret igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi tekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, det kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det vi kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er ikke, faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er jo vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en er ikke så flink sosialt, en har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre, det er gjerne ikke så lett å finne gode venner, en kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Så gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Så det blir liksom måten å være på, men så da så kan du legge merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per idag är att omtrent halvparten av de som får den diagnosen att de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifta seg, og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Med tilpassninger, og det kan føre til depresjoner og en del sånne ting, så det en gruppe som tjener på at den oppdager at det et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Ja. Men hvor tidlig blir det oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du å oppdage at det nok?
2: Det nok veldig varierende, ofte litt sent, fordi at det så liten grad av symptom gjerne, at det går litt under radar, sant? Mm. Det gjerne den gutten eller den jenta som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fjellet med hverandre, men en kan godt følge med på det, og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den litt lite interessert i det sosiale og kanskje, så jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at den liker bare et par ting, men da liker en voldsomt å vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vete at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke disse på noen måte, men som du sier, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er å få rette starten.
2: Ja, noen kan til og med være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med det der sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og da, og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
2: Det er ingen medisin mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja. Ja. Men ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Du kan ikke kalle det sykdom heller.
2: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt du skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har vel gjøre sine egne valg, der trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt, vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tidene har gått det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det ble godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man alle passe inn i samme maden mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
3: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men, det er jo,
3: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter, så godt så det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Men vi vet du hasta videre fram I Østerdalen og inn I Krekaren. Bli med.
1: Jeg sitter her med fire damer, voksne damer, og de spredd utover hele landet. De får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå I Oslo.
1: Ja, så har vi.
3: Jeg heter Britta. Jeg bor I Østerdalen.
1: Ja, visst, ja.
3: Ja.
1: Ja. Og så sommertiden bor du I Sogndal.
3: Ja, har hus I Sogndal
1: også. Ja, og så.
4: Jeg heter Elin, og jeg bor I Åsane.
1: Ja.
5: Hjørdis, jeg bor på Evanger I Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen I siste I november nesten. Hva var det da, hvem som vil svare, Britta, du får svare?
3: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor I Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med I denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men I hvert fall så fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Eileen?
4: Mamma har laget blodpølse mange ganger som vi har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, så hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så jeg tillager så en skikkelig bok.
6: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Marie, så har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bilder til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm. Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og som må til for å få laget blodpølsene, hva la jeg si, det problem med det, eller?
3: Å oh, nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner du.
3: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var I pølsene som mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen hvis det
1: Ja, ja. Ja, ja. Det smaker noe godt.
3: Ja.
1: Mm. Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det vel det.
6: Jeg vet at det, mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
6: Men det jo mynter også, som vi kaller det her, ja. Eller bergmynte som vi kaller det her. Men jeg vet at hun sa det at det var oregano.
3: Ja.
6: Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmynte,
3: ja.
6: Som pappa hadde sagt.
1: Mm. Men så var det da dette her så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg påsaden.
4: Ja, de påsene jo sex og mamma fikk tak I selv, men det var vist litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var sex hadde oppgave.
5: Ja, det var litt vanskelig å få tak I, men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære, kanskje de her liggende.
1: Det
5: I Østerdalen det flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
5: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
6: Men vi fikk tak I. Så det blir blodpølse.
1: Ja. det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
1: Ja.
4: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
4: Og talg.
1: Ja.
4: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nej vel.
4: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt, bestefar vår, at det var trikini.
3: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så ja. Det kan jo være annerledes I dag.
5: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det, det brukte vi også.
3: Ja, og det var jo mer av det at før så var jo dyren, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja. Så då då blir det idag på på en fredag det täcker dina uppgåva eller?
3: Ja. Det blir väl det.
1: Ja. Ja. Och så
3: eller löpet av hela helgen har vi något som vi ska både baka lite då.
1: Ja.
3: Och ja. Smultring och då.
1: Oj, oj. För I helg.
3: Ja.
1: Men du det har inte täcker med det kan man folk I.
5: Nej, där får smaka när vi är färdiga då.
1: Ja.
5: För nu är det är bara så mycket mas med det.
1: Det är systerträff.
3: Det är systerträff.
1: Ja.
3: Så själv om med då och Marie inte är här så har vi boken så lagat. Så allt går ut för. Så är I anden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.
3: Ja, det.

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene som har vært, eller fredagssendingene som vi kanskje bør lære oss til å kaller det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på countrytimen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Countrytimen. Countrytimen denne veka, og den starter med Rudy Nilsen, sånn til han Teddy Nilsen. Rudy har sitt eget band. Han debuterte med et sangnummer på faren sitt album Teddy Nilsen i 1979, og spilte tromme med han fra 1982 til 1989. Her Rudy Nilsen med Før meg tilbake.

var i et messingil. Om han stod da og leser at han en ung mann med en gammel sjel. Han fra Indiana, 22 år, og skriver og synger sanger som osa av respekt og ære fra tidligere tiders honky-tonk-pionerer. Musikken til George Jones det som har fått størst innflytelse på veiet. I 2001 så kjøpte faren albumet The Rock Stone Cold Country. Hele tiden på bilturer så ble han spilt det da han var liten. Og Sweet Love var i et messingil.

Jake Blocker, han bare 20 år. Han var 8 år første gangen han hørte musikken til Hank Williams, og da bestemte han seg for å bli countrysanger. Just your memory playing games, Jake Blocker.

Steinar Engebrektsson Band, de kommer fra Nordfjord og spiller country-inspirert musikk som de kaller dansbar country. Bandet ble etablert i 1996. Peaceful Easy Feeling.

George Dearborn, han kommer fra Texas. Ray Price og Johnny Bush var forbild I hans og påvirket av musikken deres, så startet han det første bandet sitt, bare 15 år gammel. Another Place, Another Time, George Dearborn.

Brett Mullins, det en av de beste country-sangerne og låtskriverne fra San Antonio, Texas. Her med Your Way, God Made Me.

Caroline Carter, amerikansk countryartist og låtskriver, født I 1955. Hun dotter til June Carter, som var gift med Johnny Cash. Her Caroline med Nowhere Train.

Emmylou Harris, hun innom mange sjangere. Hun har gått ut mer eller 30 album og har selgt mer enn 15 millioner eksemplar. Hun har nett hatt i bursdag. Den 2. april så følte hun 77 år, og hun har vært aktiv helt fra 69. Her synger hun en Merle Haggard låt, Today I Started Loving You Again.

Jeg starta denne countrytimen med Teddy Nelson sin son, Rudy, og avslutta med Teddy selv. En av låtene fra albumet Weaver and Dreams, som var spilt inn i Nashville i 1979, og utgave i 1980. Da takker jeg for meg denne gangen med Teddy Nelson og Lonesome Wind.

0: komme våre på konsert i dag på omsorgssenteret i Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra
1: Elverum.
0: Ja, og det er nede skogaden det.
1: Ja, det er bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo i Østerdalen i Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg, jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette er sånn dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de er, veldig mange av de er veldig relevant i dag. Det handler om det som er viktig for mennesker, enten om man er tømmerhogger eller om man er visesanger.
0: Ja, en kjenner seg godt. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så nå har jeg holdt på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare å drive med?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så i år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du er ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Er du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det har jeg. Det var litt tilgjøst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: Og siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden. Så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert. Så skriver jeg også egne visetekster, men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her.
0: Akkurat. Og du skriver litt selv også, ja, en sång som jeg har nå brukt her i Radio Luster, det er denne Min Sønn.
1: Ja, det er
0: hyggelig. Ja. Og du fortalte, du kan jo fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her i dag.
1: Ja, ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kommer til å bli glad i den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da om at jeg alltid kommer til å være han for å være der foran da, som pappa.
0: Ja, som hva som er, så er du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det er ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Ja, du skal ha mer konsert da her i Luster. Har du vært rundt i hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på Ekstedsenteret i denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssenteret, og i ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter denne uka her i Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her i dag, eller nå i formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for det tror jeg er meldt sol. Så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem i Jostedalen og jeg burde frem.
1: Jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Ja, men da.
1: Men jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja, En eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hits, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Det liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne for et fullt orkestra, og det noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da.
0: Ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja. Ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Absolutt, jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her, ja. for de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja, du mener selvsagt slik som jeg gjør også at... Vi må ha mer sang i livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte. For eksempel når jeg spiller på institusjoner, da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp i smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig troa på musikken, altså, i alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her i dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Det var Britt Benille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det Jon Rosenlis som laget den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lyaslott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjæren. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var også opptekig at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det setter vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

0: Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvikjær og var 90 år. Og mor, hun var på camping til våre 90 år. Og skal jeg gå i denne solskolen, så har jeg i alle fall mange år at det. Men en bedrift blir ikke det av en person alene. Jeg av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var sånn tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært bare arbeidsgiver med mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønner, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo en kjempesak. Noe av de viktigste i en bedrift er den tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har stedet på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra. Og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos oppe i bedrift. Og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke folk hadde støttet opp om alt mulig. Og så bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bobby til Graf. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg også kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra Bygdi og omkringliggende bygder. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedal omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo det store magnetet selvsagt. Men siste år liksom, har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noe vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan dra i morgen. Så har vi noe bygd litt av og til da, så det kan jo koste penger. Og så jeg må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs Luster kommune og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger, og jeg har møtt bare positiv velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe, folk skal ha noe å leve av, men det må ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre da. Og jeg har lyst til å si så, Astrid Regni alltid sa på Tulstagrø, at hun hygger seg med folket, og det gjør jeg òg. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder. De har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, men dette der er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i hele taket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på hun, Leila. Og hun, Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik blir det.

0: Ja, det gikk så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppet vi ut det som de sa, det var selvsagt mye inn i mødlo, men vi har kløppet ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger da etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det Norge akkurat hatt et Sogna-ting i Flåm. Og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vits i å ha reiseliv hvis ikke det blir noe ting for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt forhold på den tiden, dette skal jeg jobbe på å sørge for å bruke, så en stor applaus på det, for det er kjempevist. Og så, når vi er inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånt institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort til navnet veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken, og har sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, det er som måtte være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotell, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først få benytte anledningen til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inne på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode ord. Og så er det ikke da hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere av en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter Mer enn bank. Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier det til mye. Og vi har jo sagt da, flere har sagt det her i kveld da, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygde sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det vi da kjøttkaker vi ikke var kjenne enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en litt artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den, men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen nå. Litt sånn som du har veilet. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring. Men hade då sendt ungen sin på ferie til besteforeldre her i Lyster. Og når ungen kom hjem igjen, så skulle han fortelle faren hva han hadde drevet med når han var på ferie i Lyster. Da ramsa han opp det ene og det andre, og så sa han at jo, han hadde også vært og etter kjørkake i kjørkakedalen.

0: Ja, der hører vi han Erling Vigdalsson. Og så hadde vi ordføreren og banksjefen før, og slik blir det når vi bare kløpper sammen noe så er mye mer. Men det gikk bra. Tykte vi selv i alle fall. Men nå det da Billa and the Kid, så de har vært mye på gjøre, og de hadde lyst til å være med nå også. Og de skal synge enn, så måtte du være ung.
1: Alltid.
0: Var det noe å si?
1: Måtte du alltid være ung?
0: Måtte du alltid være ung? Ja, ja. Det hører noe når det begynner.

0: Ait og de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det dette var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Ok, navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt, eller?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torad i gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere der da?
1: Oss 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet noe som ikke, det er for det føles rett å spille torader.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min. Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: Torader.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom Torader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugl i magen før du skal på scenen, eller er det ikke bare jeg bare går opp og gjør det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugl i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så jeg pleier å øve der. Så pappa på meg innpå der og hvor man øvde litt om, fyri. Jeg synes det er ikke skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset oss på scenen lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og det kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker torader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting. Jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men, og så la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men, nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen uker siden.
2: Ja, nei, det... det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk, når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: Men så det er jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg har sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, ja, se an om dette her virkelig gikk. Nå, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, ja, typisk bergensvær i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn. 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt. Man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt. Alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det. Men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, ja, kan vi vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, altså, det var tenkt på å spørre etter, Kristen, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugget som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell som gjorde at jeg fikk mye ja, dårlig, lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer og så det var nok den, ja, men kanskje mest søvn. Jeg vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å surre det til. Jeg så huldre og tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og det var mye rart som foregikk, men det var jo jeg visste jo det at det her var bare syner og tull, så jeg lo jo morsomme ting da som følte med turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til full ferie?
2: Du ja, når vi var på Hardangerområdet, krasja, og skal over til Finse, så var det, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse og... Og ja, Sogna, du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at det, ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de. Så da var det å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo, det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før, så nei, det var bare å gå ta det med ro. Det var vel den nest siste, eller den siste sjekkpunktet da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare, men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du, nederst eller i midten, eller hva er det?
2: Jeg skal se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på

0: tid. Jeg skulle bare rekke, bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var vel en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
1: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du har sett skikk etterpå. Var det verdt det?
0: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vill utfordring, det er bare å melde seg på. Det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel det gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller, ja, du er her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verste.
1: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da på naturen, som du fremdeles da har kontakt med og planlegge neste tur, kanskje?
0: Ja, man møter jo både på gamle kjente og på mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
1: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
0: Du, det var det var en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang i atte. Og det har blitt noen løp i høst. Men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang at det, og så nå ser vi mot nye løp neste år.
1: Nustrafjorden inn, for eksempel?
0: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jeg at det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé både inn og ut og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst Lysterfjorden inn, vanlig løype 15. august neste år.
1: Ja, da fikk jeg svettet det mange gang. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen. Neste høst?
0: Ja.
1: Flott. Lykke til.

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har vår, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kalle det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på countrytimen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

0: Det var Britt Benille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa at jeg lurer på om det Jon Rosenlis som lager den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lya slott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var så opptatt at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila skjøle med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Det så flott at det så mange ville komme. Det ser vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvikjær og var 90 år. Og mor, hun var på camping til å være 90 år. Og skal jeg gå i denne sporskolen, så har jeg hatt så mange år at det. Men en bedrift blir ikke det av en person alene. Jeg, av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var som tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært mer arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønne, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo kjempesas. Noe av de viktigste i bedrift er de tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har sted på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra, og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos oppe i bedrift, og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. Og så bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bobby til Graf. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra bygget i og omkringliggende bygget. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har.

0: Vi har noen kalde naboer som har noe vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har med mer snø enn du kan drømme om. Så har vi noe bygd litt av og til da, så det har noe kostet penger. Og så vil man takke innovasjonen for lån og støtte, sammenløse Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingene har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparebank fullfinansiert alt sammen, alle ganger. Jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygd i. Det er noe man skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må man ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, Astrid Regning alltid sa på Tyrstadgrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg også. Både, det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder. De har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene så godt. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, men litt da, det er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i heiltaket. Det er absolutt en fordel. Og hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på hun, Leila. Og hun, Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik blir det.

0: Ja, det gick så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppe mot det som de sa, det var selvsagt mye inn i Mødlo, men vi har kløpt ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger også etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon over alle disse årene og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det Norge akkurat hatt et Sogna-ting i Flom. Og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke er vits i å ha reiseliv hvis ikke det blir noe for oss som er bor. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånt premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da søkt, eller hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Sånn at, nå ligger du utrolig langt foran på den tiden. Dette skal jeg jobbe på og sørge for å bruke. Så en stor applaus for det, for det er kjempegivet. Og så, når vi inne på dette møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at et sånt institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort til navnet vært veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Du har jo sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, det er å være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløft og dette storverket som hotellet, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først få med mitt anledning til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her i programmet. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inn på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i gode ord. Og så er ikke det hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter Mer enn bank. Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og den institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier det ikke mye. Og vi har jo sagt det, flere har sagt det her i kveld, da, at vi jo kommer langt utenfor kommunen sine grenser og bygd i sine grenser. Og du, Olav, mener vel, det var kanskje to land i det, der kjøttkaker vi ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den, men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har, Eila. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet i Ustring. Men hade då sent ungen sin på ferie till besteföräldrar i här i Lyster. Och när ungen kom hem igen då, så skulle han fortälja faren hur han hade drevet med när han var på ferie i Lyster. Då ramsade han upp det ena och det andra. Och så sa han att jo, han hade också varit och ätit köttkaka i köttkakedalen.

0: Ait og de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det dette var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torad i gruppe.
0: Oi, hvor mange av dere er da?
1: Og så er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet noe som ikke, det føles rett å spille to råder.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min. Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To råder.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Jeg hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugler i magen før du skal på scenen? Eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gjør det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugler i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så jeg pleier å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt sånn, fyrig. Jeg synes sånn ikke skummelt å gå på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting, ja. Det jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den var for så vidt grei. Men også la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli i noen vikker siden.
2: Ja, nei, det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk, når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så det jo ganske langt dette. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg har sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, ja, se an om dette her virkelig gikk. Nå, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, ja, typisk bergensvær i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn. 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt. Man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det, men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, ja, vi, ja, kan vi vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, altså, det var tenkt på å spørre etter, Kristen, hva som var verst? Var det illefødt, eller var det hugget som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell, som gjorde at jeg fikk mye, ja, dårlig, lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den, ja, men kanskje mest søvnen. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her checkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å, ja, surre det til. Jeg så huldre og, ja, tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og det var mye rart som foregikk, men det var jo jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så det, jeg lo jo morsomme ting da som følte med i turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til full ferie?
2: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasja, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse Sogna, du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at, ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de. Så da var det, å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo. Det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før. Så nei, det var bare å gå ta det med ro. Det var vel den nest siste, eller siste sjekkpunktet da. Da jeg brøyt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøyt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare. Men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du nederst eller i midten, eller hva er du?
2: Du, jeg skal se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var vel halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møte på. Men du har sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vill utfordring, det er bare å melde seg på. Det Det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel de gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller ja, du er her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verste.
0: Vil jeg si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med og planlegger neste tur kanskje?
2: Ja, man møter jo både på gamle kjente og får mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
2: Du, det vart en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang at det. Og det har blitt noen løp i høst, men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang at det. Og, så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nustrafjorden inn, for eksempel?
2: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jeg at det blir en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut, og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst, Lusterfjorden inn, vanlig løype 15. august neste år.
0: Ja, da fikk jeg svettet det mange ganger. Dette var ikke verst. Jeg må bare si gratulere. Det er imponerende hva du orket å gampe så langt. Jeg kunne ikke tenkt tanken en gang. Men flott. Og så blir det da løp her da til hausen neste høst.
2: Ja.
0: Flott. Lykke til.
2: Takk for det.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørg og Hangris Normøg som var programleder igjen. Og der var det doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi trekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, det kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er det vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller ler

0: Men vi måtte jo haste videre fram I Østerdalen og inn I Krekaden. Bli med.
1: Jeg sitter her med fire dame, voksne dame, og de spredt utover hele landet. Jeg får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå I Oslo.
1: Ja, så har vi...
3: Jeg heter Britta. Jeg bor I Østerdalen.
1: Ja, visst, ja. Ja, og så sommertiden bor du I Sogndal.
3: Ja, har hus I Sogndal
1: også. Ja, og så...
4: Jeg heter Elin, og jeg bor I Åsane.
1: Ja.
5: Hjørdis, jeg bor på Evanger I Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen siste I november nesten. Hva var det da, hvem som vil svare, Britta, du får svare?
3: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor I Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men I hvert fall så fant vi ut at det var nå vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Eileen?
4: Mamma har laget blodpølse mange ganger som har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, så hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det så jeg tillager så en skikkelig bok.
6: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Marie, så har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelsen til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm. Men, hvordan si alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene? Hvordan si, det problem med det, eller?
3: Å nei, da, vi har slakta og styrt på. Nei.
1: Nå skrønner du.
3: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var I pølsene som mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen hvis det
1: Ja, ja. Ja, det smaker noe godt.
3: Ja.
1: Mm, men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det vel det.
6: Jeg vet at det, mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
6: Men det jo mynter også, som vi kaller det her, eller bergmynte som vi kaller det her. Men jeg vet at hun sa det at det var oregano. Ja. Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta... Bergmønte, som pappa hadde sanket. Mm.
1: Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg? Påsaden?
4: Ja, de påsene jo sex, og mamma fikk tak I selv, men det var vist litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
5: Ja, det var litt vanskelig å få tak I, men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære, kanskje de har liggende.
1: Det
5: I Østerdalen det flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
5: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
6: Men vi fikk tak I. Så det blir blodpølse.
1: Ja. Det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
1: Ja.
4: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger av Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
4: Og talg.
1: Ja.
4: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nej vel.
4: For det sa mamma at det hadde han, far, far henne alltid sa, bestefar vår, at det var trikini.
3: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så ja. Det kan jo være annars I dag.
3: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det brukte vi også.
3: Ja, og det var jo mer av det at før så var jo dyrene, de ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja. Så då blir det idag på en fredag det täcker din uppgåva eller?
3: Ja, det blir väl det.
1: Ja. Ja. Och så
3: eller löpet och hela helgen har man något som ska både baka lite då.
1: Ja.
3: Och ja. Smultring och då.
1: Oj. För en helg.
3: Ja.
1: Men du det har inte täcker med det man folkligt.
5: Nej, därför smaken om är färdig då.
1: Ja.
5: För nu det är bara så mycket mas med det.
1: Det är systerträff.
3: Det är systerträff.
1: Ja.
3: Så själv om med då och Marie inte är här så har vi bokis och laga. Så ja. Allt går ut för. Så är I ånden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.
3: Ja.

Da er alt gjort. Vi er kommet til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og deler ut av nattsendingene, så har vært, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kalle det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på country-teamen som starter opp. For vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

0: Om jeg var på konsert I dag på omsorgssenteret I Gaupne, og det var Luster Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik.
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra?
1: Elverum.
0: Ja, og det nede skogaden det.
1: Ja, det er bare skog I Elverumsdistriktet. Dette ligger jo I Østerdalen I Hedmark, så der vi omgitt av store skoger, og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg, jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette så dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de veldig mange av de veldig relevant I dag. Det handler om det som viktig for mennesker, enten om man tømmerhogger eller om man visesanger.
0: Ja, en kjenner seg godt. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så det og nå har jeg holdt på med det I 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare drivende?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så I år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det var litt tidligere høst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: Siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden. Mm-hmm. Så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert så skriver jeg også egne visetekster men det var måtte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her
0: akkurat og du skriver litt selv og ja, en sång som vi har nå brukt her I Radio Luster det denne min sønn
1: ja.
0: Og du fortalte, du kan jo fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her I dag.
1: Ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad I den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne diktet viser her da om at jeg alltid kom til å være han for å være der foran som pappa.
0: Ja, som hva som så du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Tykker. Ja, du skal ha mer konsert da her I Luster. Har du vært rundt I hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på Oppvekstsenteret I denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssentre, og I ettermiddag skal jeg spille på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter denne uka her I Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her I dag, eller nå I formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for jeg tror det meldt sol, så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til Prestegard.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem I Jostedalen og jeg burde frem.
1: Jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Ja, men da.
1: Men jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ja, ja. hun også. En eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne for et fullt orkester, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da.
0: Ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja. Ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Ja, absolutt. Jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her,
0: ja.
1: for de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja, du mener selvsagt slik som jeg gjør også at... Vi må ha mer sang I livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte. For eksempel når jeg spiller på institusjoner, da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken, altså, I alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Gulen med Countrytimen. Countrytimen denne veka, og den starter med Rudy Nilsen, sånn til han Teddy Nilsen. Rudy har sitt eget band. Han debuterte med et sangnummer på faren sitt album Teddy Nilsen i 1979, og spilte tromme med han fra 1982 og til 1989. Her Rudy Nilsen med Før meg tilbake.

Steinar Engebrektsson Band, de kommer fra Nordfjord og spiller country-inspirert musikk som de kaller dansbar country. Bandet ble etablert i 1996. Peaceful Easy Feel.

George Dearborn, han kommer fra Texas. Ray Price og Johnny Bush var forbilde hans og påvirket av musikken deres, så startet han det første bandet sitt, bare 15 år gammel. Another Place, Another Time, George Dearborn.

Brett Mullins, det en av de beste country-sangerne og låtskriverne fra San Antonio, Texas. Her med Your Way God Made Me.

Caroline Carter, amerikansk countryartist og låtskriver, født I 1955. Hun dotter til June Carter, som var gift med Johnny Cash. Her Caroline med Nowhere Train.

Emmylou Harris, hun innom mange sjangere. Hun har gått ut mer eller 30 album og har selgt mer enn 15 millioner eksemplar. Hun har nett hatt i bursdag. Den 2. april så følte hun 77 år, og hun har vært aktiv helt fra 69. Her synger hun en Merle Haggard-låt, Today I Started Loving You Again.

Jeg startet denne countrytime med Teddy Nelson sin son, Rudy, og avsluttet med Teddy selv. En av låtene fra albumet Weaver og Dreams, som var spilt inn i Nashville i 1979, og utgavet i 1980. Da takker jeg for meg denne gangen med Teddy Nelson og Lonesome Wind.

0: inn i Ukraina. Det som er det militære, det du vinner militært på, det er jo også å skyte enorm mengde med artillerigranater. Mm-hmm. Og første dagene av invasjonen, så skaut russerne 80 000 artillerigranater for dag. Mm. 80 000! Du kunne legge gate etter gate i grus, sånn som de gjorde i Mariupol. Gate etter gate. Mm. Ja. Det har ikke vi sett siden... Vi så det vel knapt under første verdenskrig eller, for da drev en jo ut i skyttegraven og skaut på hverandre. En lå ikke med artilleri og skaut inn i Paris.
1: Nei, nei. Det hadde fronten ja. Hans da.
0: Så det jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri.
1: Det hadde fronten hans da.
0: Så det jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri rett inn i byen. Det ikke noe flyalarm, ingenting. Du må bare håpe at de ikke treffer deg når du sitter og venter på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du skal butikken og handle. Så det helt bingo om det smeller her eller der.
1: Ja. Men det jo en psykisk belastning, og ja, liksom, denne usikkerheten i at du har ditt der over deg hele tiden, det en slags...
0: Ja, det henger over.
1: Ja, henger over deg. Så det jo ikke noe trivelig å ha ditt der.
0: Absolutt ikke.
1: Men et annet spørsmål også, som jeg tenkte på, det der å bli kastet fra Fredelig, Nordfjord og Utvik og rett inn i trær, mer diametralt gale kan det vel ikke bli?
0: Nei. Ja. Nei, det er spesielt...
1: Så det jo litt av en eksamen å gå opp til trær.
0: Ja, det er det. Men hvis du ser på den andre siden, da, så er det jo for så vidt bra for en korrespondent at det skjer noe i det området han dekker.
1: Mm, ja, men det gjorde det jo.
0: Ja, etter gang. Ja. Så på den måten så er jo det hverdagen enklere med tanke på at jeg slipper å vakne opp om morgenen og spekulere ut hva skal jeg lage på i dag. Det sa seg som regel selv.
1: Det gjorde det.
0: Ja, og det å kunne være med og dekke sånne selvfølgelig forferdelige, skremmende tragedier, så er det jo selvfølgelig også en journalist sin drøm på en måte. Det her er jo et litt rart dilemma, for når jeg prøver å fortelle dette her til folk som ikke er journalister, så er det vanskelig for deg at jeg forstår det, men er du journalist så skjønner du litt at det er jo litt det vi lever av, at vi elsker nyheter, vi elsker å formidle store nyheter, og være, stå midt oppi det når verdenshistoria blir forandret, er jo utrolig spennende.
1: Det er spennende, og da treffte du blink på den måten, at du fikk jo første oppslag på Dagsrevyen, gang etter gang.
0: Ja, og så blir du nesten vandet med det, og så når krisen er over, så er du, går du rundt og irriterte for at du ikke er først i, altså det er jo journalistpsykologen.
1: Ja. Nei, for det var egentlig neste spørsmål. Hvor ble overgangen ifra å være liksom i verdens navlov på alle nyheter og til å bli sittende og dyrke bringebær opp i Utvik?
0: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse 4 årene. Ja. Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan ta ikke med det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
0: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet. Ja, ja. Det blir litt sånn nummen, ja, klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du har opplevd, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig antakelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det. Du må bare koste det meste.
0: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det gjør deg dårlig i den type jobb da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det er jo sunnfjordingene, du er jo nordfjording. Men sunnfjordingene, de skal jo alltid ete først før de gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordinger nå, kanskje.
0: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke så godt om før.
0: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, ja.

0: ikke så veldig mikro lenger da. Norad så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så det Norek da. Her det nesten som en sånn dekkmerke I sandgarden her I stedet. Men altså, det jo Norsk Senter for Utveksling, så vi driver først og fremst utveksling, så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn I FN. Så det jo et større, altså det jo litt ironisk at jeg flyttet hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt. For jeg jobber jo bare med Europa I Berlin, og I Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det veldig flott at vi har en distriktspolitikk I Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på, på ting, at det ikke bare, som jeg sa I utenriksdepartementet, at det ring en som gift med ring tre.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter I Utvik, så du liksom helt, du på verdens, ja, du...
0: Vi påkoblet.
1: Vi påkoblet. Og du kan ha kontor I Utvik for en del.
0: Ja, jeg har litt hjemmekontor. Ja. Eneste problemet med at en driver på med dette her I Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle jeg til Sør-Afrika, eller hvor var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Var noe som krøte på kjærsel I Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært kvar eneste gang. Så jeg kan endte opp om at jeg kjær til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... det litt dårlig flykapasitet men vi har noe Ålesund da så vi kommer oss av gårde
1: ja, men nå har man en ny sak da der vi legger ned flyplassene så nå får vi ta tak I den nå der vil vi legge ned små flyplassene og snakke om men, derfor, men den debatten det på neste møte
0: ja, det, det vet jeg ikke helt
1: jo, det har vært forslag om
0: jeg har hørt dette, men da har
1: det ikke, ja. Nei, men det var ikke sak på det
0: jeg har gjort noen tanker om det da for at det parti, han som forslår det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet I landet da, så da møter det vel seg litt selv I
1: døren. Det var noe med det, ja. Men jeg fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
0: Nei, Nei. Det, men det noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det slik. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredel og rolig tilværelse I forhold til det du hadde, og Ja. Jeg vel fornøyd med ståa slik som det nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
0: Ja.
1: Har du noe helt på sparken?
0: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
0: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunde.
0: Ja, hun skal spille I dag, og først hun skal spille, da Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut. Da håndølene fann ut at nå må vi... ut I krigen. Det var vel på en sånn setrefest oppe I Håndalen da den satan Kaiser Wilhelm satt ned I Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig. Så då, det en flott slott som heter Farvel til Nordfjord og jeg har jo hatt komponist med meg I Berlin også når jeg har laget reportasje så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn I reportasjene da ringer jeg rundt kollegaene Britt og sier jeg har folkemusikk på NRK 1 og det snart 3 år siden forrige gang
1: så du har vært komponist og utøver med deg
0: ja. Nå må jeg springe for
1: du skal få lov å springe, men mye takk for praten at du har tid å prate med oss og så får du lukket deg videre på turné
0: ja, bare hittilegg
1: like måte

0: Det var Britt Benille Føholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det var Jon Rosenli som lager den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lyaslott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå før noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var også opptatt at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme her. Det setter vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

0: Jeg har hatt to naboer. En kristen, han var på Buvikjern og var 90 år. Og mor, hun var på camping og var 90 år. Og skal jeg gå i denne solskolen, så har jeg hatt så mange år at det. Men en bedrift blir ikke delt av en person alene. Jeg, av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var noen tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det bare vært arbeidsgiver enn mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønner, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo en kjempesas. Noe av de viktigste i en bedrift er en tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har stedet på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra, og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos opp i bedrift, og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke alle folk hadde støttet opp om alt mulig. De, og så bruker jeg hotellet ifra, helt på seg fra Bobby til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra Bygdi og omkringliggende bygder. Mens den andre halvparten, det er det turisterne som står for det. Og, så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider. Og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo den store magneten selvsagt. Men siste året så har vi også fått våre rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det føler med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greie. Og vi har noen kalde naboer som har noe vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. så har vi noe bygd litt av og til da, så det har noe kostet penger. Og så må jeg takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingen har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger. Jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygd i. Det er noe han skal ha, folk skal ha noe å leve av, men det må han kan noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for de som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hoteller. Men så er ikke det alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, altså, regnet jeg alltid sa på tirsdagere, at hun hygger seg med folket, og det gjør jeg òg. Det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si det ordet til Olav og han Peder. De har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, litt av det er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i hele taket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på hun Leila. Og hun Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik ble det.

0: Ja, det gick så skikkelig bra det. Og da går vi videre, for selvsagt både ordfører og banksjef skulle si noe. Og nå bare kløppe mot det som de sa, det var selvsagt mye inn i Mødlo, men vi har kløpt ut av både det ordføreren sa og banksjefen, og så han Erling Vigdal, han synger også etterpå. Så dette kommer i rad og rekke, slik som jeg har kløpt i sammen.
1: Men jeg vil snakke litt om dette her med møteplasser, for nå har jeg den kommunale hatten på, og du har vært inne på det meste selv. Turisme, veldig flott, verdiskapning for kommunen, flott for Jostedalen, men det aller viktigste, det er at dette har blitt en møteplass, en institusjon, over alle disse årene og i alle disse årene. Og det er litt sånn regionalt nå i det som heter Sogna-regionen, det heter Sogna-rådet en stund, og så heter det, nå har vi akkurat hatt et Sogna-ting i Flom, og da snakker vi mye om dette her med at det er veldig viktig at reiselivet med kommunikasjon og kollektivtransport og hotell og sånn, også må gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig viktig. At det ikke vits i å ha reiseliv hvis ikke det blir noe for oss som er bor her. Men den aller beste modellen, det er hvis på en måte reiselivet tar del i de lokale sitt liv, sine tradisjoner, sine daglige møteplasser. Og da er jo Jostedalen Hotel antageligvis et sånn premieeksempel på akkurat det. For du sa det selv, det lokale markedet utgjør kanskje halvparten av den omsetningen din. Og det er helt fantastisk, og det er en sånn modell som nå hele Sogn prøver å jobbe etter. Og vi har da hentet inspirasjon fra Schweiz, og brukt en god del tid og ressurser på det, når vi kunne reise opp. Og finne det samme. Nå ligger du utrolig langt forhold på den tiden. Dette skal jeg jobbe på å sørge for å bruke. Så en stor applaus for det, for det er kjempevist. Og så, når vi inne på dette med møteplasser, jeg trenger ikke å stå her i Jostedalen og si hvor mye dette hotellet betyr for alle folkene som bor her, men det er klart det at i en kommune som liker å slå seg på brystet med dette her med bolyst, liv ute i grendene, så er det klart det at en sånn institusjon som dette hotellet har blitt, og som du har blitt laget, det er med på, det er lime i lokalsamfunnet. Det er, og jeg tror det at alle her kan være enige at uten det som du har gjort i disse 50 årene, så har det gjort Jostedalen vært veldig annerledes. Og så er det dette her som har nevnt, at du har liksom holdt på med så mye annet også. Og jeg kan selvfølgelig nevne politikken. Jeg har jo sittet både i formannskap og kommunestyret for et ikke navngitt politisk parti. Det er jo på en måte dette engasjementet, det er å være med og ta det på samfunnet, samtidig som man egentlig tar dette kjempeløftet og dette storverket som hotellet, og som hele gjerningen på en måte er bygget opp.
2: Jeg må først få med mitt anledning til å takke så mye for at vi var invitert til her i Venn. Veldig kjekt å være her i Kontanskapens i dag. Og så tenker jeg at Andreas, du har jo vært inn på veldig mye nå, så jeg tenker at jeg kan bare slutte med til alle deg i god ord. Og så er ikke det hver dag jeg tenker at jeg skal lade meg inspirere en konkurrerende bank, men vi har en konkurrerende bank som har et slagord som heter «Mer enn bank». Mer enn bare bank. Og det tenker jeg på når alt som jeg har hørt her, og da institusjonen som hotellet og du, Leila, er, så er det mer enn et hotell. Jeg føler jeg sier det ikke mye. Og vi har jo sagt det, eller flere har sagt det her i kveld, da, at vi er jo kjent langt utenfor kommunen sine grenser og bygd i sine grenser. Og du, Olav, mener vel det var kanskje to land i det, der kjøttkaken ikke var kjent enda. Men i den forbindelse så tenkte jeg at det er en liten artig historie. Gunnar kan sikkert bekrefte den, men vi har jo i sånn som vi som bank, vi har jo veldig mange kunder utenfor kommunen også. Litt sånn som du har, Eila. Og så var vi på besøk til en av disse kundene nå i høst. Og han, kunden da, han er jo utflyttet Ustring. Men hade då sänt ungen sin på ferie till besteföräldrar här i Lyster. Och när ungen kom hem igen då, så skulle han fortälla faren hur han hade drevet med när han var på ferie i Lyster. Då ramsade han upp det ena och det andra. Och så sa han att jo, han hade också varit och ätit körkak i körkakedalen.

0: Da har jeg funnet fram programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var Maja Renlund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet rett og slett.
1: Det er mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så er det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så... imponera, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodien hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på hvordan hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt av den siste melodien du spilte. Hva var dette for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller slik der?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torad gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere der da?
1: Og så er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet noe som ikke, det føles rett å spille to råder.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min. Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To råder.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugler i magen før du skal på scenen? Eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gjør det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugler i magen. Jeg bare tenker... Jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt sånn, fyri. Jeg synes sånn det er skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danses på scenen lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting. Det jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men, og så la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men, nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli i noen vikus igjen.
2: Ja, nei, det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk, når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så det jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, se an om dette her virkelig gikk. Nå, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i typisk bergensvær i Oslo, så

0: var ikke den fineste starten, blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer to uten så mye søvn, 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da da begynner å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt. Man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo, fotstell, alt. Alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det. Men Hardangervidda kjenner jeg at det som en tøft område. Det var, ja, vi ja, kan vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
1: Og det, altså, det var tenkt på å spørre etter, Kristen, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugget som begynte å rørde litt rann?
0: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell som gjorde at jeg fikk lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer og så det var nok den ja, men kanskje mest søvnen. Jeg vi fikk jo mulighet til å sove på disse her checkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å surre det til. Jeg så huldre og tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og nei, det var mye rart som foregikk. Men det var jo, jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så jeg lo jo morsomme ting da som følte med turen.
1: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til fullføre?
0: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasja, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da. Mye finere. Du kjente deg at det. Og været var bedre. Så da kjente jeg at, ok, nå kan vi kanskje gå litt videre. Så det terrenget ble bedre, humøret ble bedre. Kom til Voss, fikk møte familien. Fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de. Så da var det å bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo. Det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lett

0: sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare. Men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
1: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. På lista havna du nederst eller i midten, eller hva er det?
0: Jeg skal se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, en, jeg tror det var vel en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
1: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre måte enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du nå sett skikk etterpå. Var det verdt det?
0: Ja, jeg anbefaler det til alle. Alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så vild utfordring, det er bare å melde seg på. Det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg i etterkant setter mest pris på er vel det gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller, ja, du er her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verst det.
1: Vil det si at du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med? Og planlegge neste tur, kanskje?
0: Ja, man møter jo både på gamle kjente og på mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
1: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
0: Du, det var en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Men etter en måned så var vi noenlunde i gang igjen. Og det har blitt noen løp i høst, men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang at det, og så nå ser vi mot nye løp neste år.
1: Nystrafjorden inn, for eksempel?
0: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jo at det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt lite ny trasé både in och ut och fjord och bygd och daler så det kan bli lite spännande. Men först och främst Lysterfjorden in vanlig löype 15 august nästa år.
1: Ja, då fick jag svätta det många gång. Detta var inte värst. Jag måste bara säga gratulera. Det är imponerande hur du orkar och gampa så långt. Jag kunde inte tänka tanken en gång. Men flott. Och så blir det då löp här då till hausen nästa höst.
0: Ja.
1: Flott. Lycka till.
0: Tack för det.

0: Jeg har nå blitt frem til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørg og han Kristen Ormberg som var programleder igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi tekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjulpet av, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespektra, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er ikke, faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er det vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagera feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Så gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noe partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Så det blir liksom måten å være på, men så da så legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja, det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noen kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per idag är att omtrent halvparten av de som får den diagnosen att de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg, og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Med tilpassninger, og det kan føre til depresjoner og en del sånne ting, så det en gruppe som tjener på at en oppdager at det et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Ja. Men hvor tidlig blir du oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du oppdaget, eller er det noe?
2: Det nok veldig varierende, men ofte litt sent, fordi at det så liten grad av symptom gjerne, at det går litt under radar, sant? Mm. Det gjerne den gutten eller den jenta som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fjellet med hverandre, men en kan godt følge med på det, og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den litt lite interessert i det sosiale og kanskje, så jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at den liker bare et par ting, men da liker en voldsomt å vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparatet i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vete at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så det viktig å si at det noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det ikke disse på noen måte, men som du sier, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det får rette starten.
2: Ja, noen kan til og med være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld. Men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med det der sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og da, og samspillet med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
2: Det er ingen medisin mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja, ja. Men ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Du kan ikke kalle det sykdom heller.
2: Nei, du kan ikke da. Og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt du skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har velgjere sine egne valg, da trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket. De fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt, vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Nei, og da kan man vel også si at med tidene har gått det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det ble godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal vi alle passe inn i samme mal mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
3: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men,
3: det
1: er jo, ja, ja.
3: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og det, de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter så godt som det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Men vi måtte haste videre fram I Østerdalen og inn I Krekaden. Bli med.
1: Jeg sitter her med fire damer, voksne damer, og de spredt utover hele landet. Jeg får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå I Oslo.
1: Ja, så har vi...
2: Jeg heter Britta. Jeg bor I Østerdalen.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så sommertiden bor du I Sogndal.
2: Ja, har hus I Sogndal
1: også. Ja, og så...
3: Jeg heter Elin, og jeg bor I Åsane.
1: Ja.
4: Hjørdis, jeg bor på Evanger, I Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen I siste I november nesten. Hva var det da, hvem som vil svare, Britta, du får svare?
2: Jeg kan svare, ja. Og så først og da så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor I Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med I denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men I hvert fall så fant vi ut at det var noe vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Eileen?
3: Mamma har laget blodpølse mange ganger som har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, som hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok det, så det lager så en skikkelig bok.
5: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Marie, som har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
4: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekke.
1: Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, hva la jeg si, det problem med det, eller?
2: Å nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner
2: du. Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var I pølsene som mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen hvis det
1: Ja, ja. Ja, det smaker noe godt.
2: Ja.
1: Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
2: Jo, det vel det.
5: Jeg vet at det, og mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
5: Men det jo mynte da, som vi kaller det her, ja. Eller bergmynte som vi kaller det her. Men jeg vet at hun sa det at det var oregano. Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta... Bergmønte,
2: ja.
5: Som pappa hadde sagt. Ja.
1: Men så var det da dette her som skal, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg? Påsaden?
3: Ja, de påsene jo sex og mamma fikk tak I selv, men det var vist litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var sex og hadde oppgave.
4: Ja, det var litt vanskelig å få tak I. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nærbutikken på Gjære, kanskje de her liggende.
1: Ikke godt å
4: gjøre det. Det nærmere flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
4: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I år. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
5: Men vi fikk tak I. Så det blir blodpølse.
1: Ja. Det første gangen det gjør dette her?
2: Alene, ja.
1: Ja.
3: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
3: Og talg.
1: Ja.
3: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nei vel.
3: For det sa mamma at det hadde han, far, far henne alltid sa, bestefar vår, at det var trikini.
2: Ja, men det var jo I gamle dager.
3: Det var I gamle dager, ja. Så ja. Det kan jo være annet I dag.
4: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, ja. Ja. Ja men det, det brukte vi også.
2: Ja. Ja, og det var jo mer av det at før så var jo dyr, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, ja nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja, ja. Mm. Så då då blir det I dag på en fredag det teker din uppgåva eller?
2: Ja. Det blir väl det.
1: Ja. Ja. Och så
2: eller löpet av hela helgen har man något som ska både baka lite då.
1: Ja.
2: Och ja. Smultring och då.
1: Oj oj. För I helgen.
2: Ja.
1: Men du det har inte teker med det kan man folkligt.
4: Nej, därför smaken när man är färdig då.
1: Ja.
4: För nu är det bara så mycket mas med det.
1: Det är systerträff.
2: Det är systerträff.
1: Ja.
2: Så själv om med då och Marie inte är här så har vi bokis och laga. Så ja. Allt går ut för. Så är I anden får man säga.
1: Ja. Nej men då får de ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dem. Jeg har faktisk hatt dem I skolen alle sammen.
2: Ja, det.

Og jeg har alltid gjort med kommende til enden på denne sløyfa med sommersending på Radio Luster, der vi sender innslag og dele ut av nattsendingene, så har vært, eller fredagssendingene, som vi kanskje bør lære oss til å kaller det nå, for nå slutter vi klokka 12 på kvelden, og starter klokka 9 eller klokka 21. Og da er det bare å si da at det skal ikke bli forundret om dette her starter opp igjen om et litt øyeblikk. Hvis ikke, så er det reprise på country-teamen som starter opp, for vi sender bare repriser fra cirka midten av juni og til midten av august. Med unntak av bingo, selvsagt. Han går hele sommeren, så vanlig.

0: vi vært på konsert I dag på omsorgssenteret I Gaupne, og det var Lustøv Folkeakademi som arrangerte, men den som kom her for å underholde sammen med beboerne, det var deg.
1: Ja, det var det.
0: Og det var Erik.
1: Lukashaugen.
0: Det var det, og du kommer ifra?
1: Elverum.
0: Ja, og det nede skogaden det.
1: Ja, det bare skog i Elverumsdistriktet. Dette ligger jo I Østerdalen I Hedmark, så der vi omgitt av store skoger. Og ikke så mange imponerende fjell akkurat, sånn som det her.
0: Nei, så da var du nesten forpliktet til å lage melodier til dikt av noen av skogens diktere.
1: Ja, eller om ikke akkurat nødt, så følte jeg, jeg har blitt veldig inspirert av diktene til Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men også Einar Skjæråsen, som også kom fra distriktet og skrev veldig mye om livet, det enkle livet på bygdene. Men dette så dikt som skrevet for ja, en mannsalder siden, men de veldig mange av de veldig relevant I dag. Det handler om det som viktig for mennesker, enten om man tømmerhogger eller om man visesanger, tenker jeg. Mm,
0: ja, en kjenner seg at det. Mm. Men du har sikkert spilt gitar og sång siden du var guttunge.
1: Ja, jeg startet litt sent faktisk. Jeg begynte ikke før jeg var 16 år av alle ting, og jeg begynte ikke å jobbe for fullt profesjonelt med det før jeg fylte 40, så og nå har jeg holdt på med det I 10-12 år, så det, man må modnes sakte, men sikkert.
0: Og du overlever på bare å drive med?
1: Ja, jeg gjør det nå. Nå spiller jeg veldig mye konserter, så I år så tror jeg har 130 opptredener på blokka.
0: Jeg las det en landstad, at du ute på turné nå, ja, og du håper på å klare den tusende konserten din. Du kommet til det
1: ja,
0: nå?
1: Ja, det har jeg. Det var litt tidligast. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: På, siden jeg begynte med viser, det begynte jeg med først for 12-13 år siden. Så det var noe jeg begynte med egentlig da jeg leste disse dikta som gjorde at jeg ble veldig inspirert så skriver jeg også egne vise tekster men det var på en måte gjennom diktene jeg ble inspirert til den stilarten her
0: akkurat og du skriver litt selv og ja, en sång som jeg har nå brukt her I Radio Luster det denne min sønn
1: ja.
0: Og du fortalte, du kan fortelle det til de andre lyttere som ikke har vært her I dag.
1: Ja da, jeg skrev denne visa, det var vel egentlig den første visa jeg skrev med egen tekst, og det var for 14 år siden da jeg ble pappa for første gang, og gutten skulle døpes, og jeg følte jeg burde skrive en sang, men visste ikke helt hva jeg skulle skrive da, til denne gutten som jeg knapt kjente. Jeg skjønte at jeg kom til å bli glad I den, men visste jo ikke hvem han var, så da skrev jeg denne dikta viser her da om at jeg alltid kommer til å være han for å være der foran da, som pappa.
0: Ja, som hva som så du min sønn.
1: Ja,
0: stemmer. Ja, det ganske godt sagt.
1: Ja, takk.
0: Ja, du skal ha mer konsert. Da her I Luster. Har du vært rundt I hele Luster forresten?
1: Ja, det kan jeg ikke vite, for jeg ikke helt lokalkjent, men jeg har vært på 8 skoler og på ekstensenteret I denne uka her, og spilt en sånn tømmerhoggerforestilling. Også har jeg spilt på 3 omsorgssenteret, og I ettermiddag skal jeg spille på Lust og Prestegar. Så jeg tror det blir 12 konserter denne uka her I Luster, så jeg har vært høyt og lavt.
0: Ja. Det har vært litt grått denne veka, men...
1: Ja, det har det. Det har vært mye skyer, men jeg har sett veldig mye fin natur, og nå etter den konserten her I dag, eller nå I formiddag, så skal jeg skynde meg opp på fjellet. Jeg har fått noen beskrivelsetips om hvor jeg skal kjøre for å komme meg over tåka, for det tror jeg meldt sol. Så da blir det å få litt naturinntrykk før jeg skal til prestegang.
0: Ja, hadde du hatt god tid, så kunne du ha kjørt frem I Jostedalen og gudde frem.
1: Jeg har vært og spilt på Jostedalen skole.
0: Ja, men da.
1: Men jeg kunne sikkert kjørt enda lenger innover.
0: Ah, ja, Så, en eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja. Det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hits, ja. så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark. Da.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Det liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av, så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da,
0: ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja, ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Ja, absolutt. Jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her, ja. for de eldste her. Det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt, slik som jeg gjør også, at vi må ha mer sang i livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte, for eksempel når jeg spiller på institusjoner, da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp i smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken, altså, i alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her i dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: gang. Danse mi vise, gråte min sang.
1: Og etter denne melodien lyder konkurranse.

0: Så vi driver først og fremst utveksling. Mm-hmm. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Mm-hmm. Så det jo et større, altså det jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt. For jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytter statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det ikke bare... Så jeg sa i utenriksdepartementet at det ring en som er gift med ring tre.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så du liksom helt, du på verdens, ja, du...
0: Vi påkoblet.
1: Vi er påkoblet. Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
0: Ja, jeg har litt heimekontor. Ja. Mm. Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle vært på utlandsreise, skulle jeg til Sør-Afrika, eller hvor var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Var noe som krøte på kjærsel i Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp om at jeg kjære til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kjenner ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandland flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned småflyplassene og snakke om, men den debatten det på neste møte.
0: Ja, det vet jeg ikke helt...
1: Jo, det har vært forslag om
0: det. Jeg har hørt dette, men da har
1: du... Nei, men det var ikke sak på det.
0: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... Det parti, han som foreslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, og så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men jeg fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
0: Nei. Men det nå hele tiden sånne ting.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det slik. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og... Ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
0: Ja.
1: Har du noe helt på spart?
0: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
0: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunde.
0: Hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
0: Da håndølene fant ut at nå må vi... ut i krigen. Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen da den satan da Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig. Så då, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer jeg rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK1, og det er snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg,
0: ja. Nå må jeg springe, for
1: du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turné.
0: Ja, bare hyggelig.
1: Jo, like måte.
0: Takk.

0: Det var Britt Nille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det var Jon Rosenli som lagde den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsomt fine lua slott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkte, men hun var også opptatt at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Jeg så flott at det er så mange vil komme. Det setter vi veldig stor pris på da. 50 år er jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i året.

0: Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvikjær og var 90 år. Og mor, hun var på camping til å være 90 år. Og skal jeg gå i denne solskolen, så har jeg hatt så mange år at men en bedrift blir ikke delt av en person alene. Jeg, av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var sånn tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært bare arbeidsgiver med mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønne, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo kjempestas. Noe av de viktigste i bedrift er den tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har sted på. Ikke bare ordinære arbeidstid, men kanskje ekstra. Og de har stilt opp på kort varsel og så videre. Og det er gull verdt for en bedrift. Vi driver i Hailos oppe i bedrift. Og det kunne jeg selvsagt ikke hatt hvis ikke hadde folk hadde støttet opp om alt mulig. De også bruker jeg hotellet ifra helt på seg fra Bogget til Grav. Og så har jeg hatt et flott samarbeid med alle lag og organisasjoner her. Så det har vært helt supert. Og så tror jeg på kanskje det at en del hotell undervurderer det marknaden sin. Når jeg ser på omsetningen her, så cirka halvparten kommer fra bygget inn på omkringliggende bygder, mens den andre halvparten, det er det turisterne som står før det. Og så det er jo kjempeflott, ikke jeg. Og så nytter det ikke bare å tilby mat og seng. Nå er jo Jostedalen omkranset av nasjonalparker på alle sider, og det i seg selv er nå et kvalitetsstempel på den unike naturen vi har. Så vi har jo veldig masse flotte fjellturer. Folk vil jo følge fritiden som er et eller annet aktivitet. Og vi har breen er jo det store magneten selvsagt. Men siste året så har vi også fått både rafting og kajaking og juving og bresenter. Og nå til slutt i høst så var det zipline som kom. Så det blir veldig spennende å se hva det fører med seg. Og ellers så har vi også fått vinterturister med ski, og vi har grottetur og greier. Og vi har noen kalde naboer som har noen vanligvis bra med snø. I reklamen vår så sier vi alltid at det her har vi mer snø enn du kan drømme om. så har vi noe det å bygge litt av og til da. Så det har noe kostet penger. Og så jeg må takke innovasjonen for lån og støtte sammenløs i Luster kommune, og pluss at de næringsavdelingen har hjulpet meg masse. Og så til slutt så har jo Luster Sparbank fullfinansiert alt sammen, alle ganger, og jeg har møtt bare positive velvilje hos alle sammen. Ellers så brenner jeg for bygdi. Det er noe skal ha noe, folk skal ha noe å leve av, men det må også ha noe å leve for. Og dette med møteplasser, det er viktig, og vi prøver med hotellet å få til en plass der alle kan trives i alle lag. Da har dette med bolyst, og det skal være attraktivt å komme hit, og det skal være kjekt for deg som allerede bor her. Men det er klart, dette her er en arbeidsintensiv næring. Det er høyt kostnadspress, og det er stort avgiftsnivå, og det er generelt låg bottenlinje for de fleste hotellene. Men så er ikke alt man kan måle i kroner og øre, da. Og jeg har lyst til å si så, Astrid Regni alltid sa på Tørstagrø, at hun hygger seg med folk i, og det gjør jeg òg. Det er kjempekjekt både med lokale og med turister. Og målet vårt er jo alltid å ha fornøyde gjester. Så da tror jeg at jeg vil si gi ordet til Olav og Peder. De har gjort en kjempejobb med å samle bilder og tekst fra disse her 50 årene som har gått. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Ja, dette der er det beste intervjuet jeg har hatt. Det kommer ikke til ord i hele taket. Det er absolutt en fordel når hun prater så godt selv. Og ikke nok med det, men nå er det også mange som setter pris på Leila. Og Anita Bjørkerud, hun har da diktet en egen sång, og den ble da framført som allsång. Det er jo ikke så enkelt å få opptak til det, men vi får sende det slik det, for det klart når så mange skal synge og få tekst i bare på en lapp og skal få til, det blir ikke ideelt, men slik blir det.

0: Aita de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt av den siste melodien du spilte. Hva var det dette var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privat elev?
1: Jeg spiller med Lom Torad gruppe.
0: Oi, hvor mange av dere er da?
1: Og så 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet noe som ikke, det føles rett å spille to råder.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min. Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To råder.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Jeg hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og så liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Er det ikke at du har sommerfugler i magen før du skal på scenen? Eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gjør det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugler i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så jeg pleier å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt sånn, fyrig. Jeg synes det er ikke skummelt å gå på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting. Jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den var for så vidt grei. Men også la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli i noen vikker siden.
2: Ja, nei, det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en... Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk, når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så det er jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg har sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager, kanskje hadde et mål om Voss i alle fall, og så ta det litt, ja, se an om dette her virkelig gikk. Nå, ja, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, ja, typisk bergensvær i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn. 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner det å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt. Man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstell, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det, men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, ja, vi, ja, kan vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, altså, det var tenkt på å spørre etter, Kristen, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugget som begynte å rødde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med da, lite søvn, lite næringsinntak og fotstell som gjorde at jeg fikk mye, ja, dårlig, lite fotstell som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den, ja, men kanskje mest søvn. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallucinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor du egentlig begynner å, ja, surre det til. Jeg så huldre og, ja, tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og nei, det var mye rart som foregikk, men det var jo jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så det, jeg lo jo morsomme ting da som følte med i turen.
0: Og så du kom det forbi både tusser og troll, og så hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til fullføre?
2: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasja, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse og ja, Sogna, du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at, ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de. Så da var det, å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo. Det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så da skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før. Så nei, det var bare å gå og ta det med ro. Jeg var vel, det var vel den nest siste, eller den siste sjekkpunktet da. Da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare. Men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.

0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du, nederst eller i midten, eller hva er det du?
1: Du, jeg skal se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, en, jeg tror det var vel en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hva en møter på. Men du har sett skikk etterpå. Var det verdt det?
1: Ja, jeg anbefaler det til alle. Det er alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn, liksom, en sånn, så vill utfordring, det er bare å melde seg på. Det er noe spesielt med det, med den utfordringen og det fellesskapet. Noe av det jeg gjetter kan sette mest pris på er vel det gode samtalene vi har med deltakere underveis. Det er ikke så, ja, det er ikke så ofte du har en samtale uten forstyrrende element som telefoner eller TV eller, ja, du er her, ja, her har du en person som du kanskje går i lag med i flere døgn, og du har, ja, det blir veldig mye gode samtaler ut av det, og akkurat de samtalene der, du får venner for livet, så det er absolutt verst.
0: Vil det si at du da du skal på nye vennskap da, på naturen, som du fremdeles da har kontakt med og planlegger neste tur kanskje?
1: Ja, man møter jo både på gamle kjente og får mange nye kjente, så vi har jo en felles Facebook-gruppe og der vi også deler bilder og ja, historier fra løpet i etterkant. Så veldig kjekt fellesskap.
0: Det var godt at det gikk så bra som det gjorde. Har du sprunget noe særlig etterpå?
1: Du, det vart en pause. Måtte vel egentlig ta meg inn igjen. Ja, det var litt betennelser her og der. Og, men etter en måned så var vi noenlunde i gang at det. Og det har blitt noen løp i høst. Men ja. Ja, man må eller bare prøve å komme i gang at det. Og, så nå ser vi mot nye løp neste år.
0: Nystrafjorden inn, for eksempel?
1: Ja, nå får jeg ikke løpt det selv siden jeg skal arrangere, men det tenker jeg at det blir nok en runde inn fjorden, ja, som en liten test. Ser faktisk også på muligheten for et enda lengre løp her i Luster, så, og folk etterlyser det, så da leter jeg etter litt ny trasé, både inn og ut, og fjord og bygd og daler, så det kan bli litt spennende. Men først og fremst, Lusterfjorden inn, vanlig løype,

0: Jeg har nå blitt frem til den 19. i 12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Asbjørg og Hangris Normøg som var programleiret igjen, og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi teker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, jeg kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det man kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, da er det vanskelig å si. For det er et vanlig autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt. En har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signaler fra andre. Det er gjerne ikke så lett å finne gode venner. En kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagerer feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Som gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med stormen i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der. For det handler nok oftast om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Det var så det blir liksom måten å være på med seg da, og så kan du legge merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og igjen er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noen kan kurere på noen måte. Dette er en født med. Det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per i dag er at omtrent halvparten av de som får den diagnosen at de har Asperger, de lever helt vanlige, gode liv, har jobb, gifter seg. Og så den andre halvparten, de sliter litt mer da, sant? Gjennom med tilpasninger, og da kan føre til depresjoner og en del sånne ting. Så det er noen grupper som tjener på at en oppdager at det er et problem, og så får den beste hjelpen som en kan gi.
1: Ja. Men hvor tidlig blir det oppdaget i barnehage, skole, eller hvor tidlig begynner du å oppdage at det er noe?
2: Det er nok veldig varierende, ofte litt sent, fordi at det er så liten grad av symptom igjen, at det går litt under radaren, sant? Mm. Det er igjen den gutten eller den jenten som ikke får det helt til med de andre i småskolen, kanskje, sant? Som gjerne sliter litt med å komme på innsiden, sant? Men da kan jo skyldes så mye annet, og unger er noe fele med hverandre, men en kan godt følge med på det og se på om ungen har forventet interesse for andre, sant? Hvis den er litt lite interessert i det sosiale og kanskje, så er jo da et faresignal, sant? Og hvis en har veldig avgrenset interesse, at den liker bare et par ting, men da liker en voldsomt og vil drive med, så kan jo da være et faresignal. Og så er det da at når en da går inn, sant, og hjelper et barn sånn, så vil nok hjelpeapparat i mange tilfeller også være ganske opps på å hjelpe foreldrene, for det kan være tungt, sant, og vite at en kanskje må yte litt ekstra, og så kan det være andre søsken der som en ikke må glemme, sant, som kanskje får mindre da, fordi at noen trenger mer, så det er en hel familie som skal hjelpe når noen får en sånn diagnose. Men så er det viktig å si at det er noe helt annet enn en autismediagnose, som veldig ofte medfører et liv der du vil være hjelpetrengende i stor grad hele livet.
1: Men det er ikke disse på noen måte, men nei, også du sier det, kan det være voldsomt flinkere på sitt felt hvis det er å få rette starten.
2: Ja, noen kan til med være ekstremt flinke, sant? Altså typen Nobelprisvinnere for den saks skyld, men det er selvsagt varierende, men det vil være noen fellestrekk, som at en da sliter litt med det der sosiale ferdigheten og kommunikasjonsferdigheten og samspille med andre, men da kan en trene på. Så jeg tenker, hvis en lurer på om noen i familien har dette, så er det noe å rådføre seg enten med helsestasjon, eller med legen, eller med kontaktlæreren, og så kan en jo drøfte hvordan andre ser på det, og om dette er noe en skal kikke nærmere på.
1: Ja, og det er en tilstand som han er slik, det er ikke noe å gjøre med, det er ikke medisin, det er ikke grunn til å ha medisin.
2: Nei, det er ingen medisiner mot dette. Det eneste er at, som sagt, noen vil jo oppleve kanskje ensomhet, kanskje depresjon, litt sånn følgetilstander, og kan trenge behandling for det, men Asperger-tilstanden i seg selv, den kan kun behandles med at du får hjelp til å tilpasse deg de begrensningene du har, og til å overvinne dem på en måte.
1: Ja. Ja, men ja, er det mye mer vi kan si om dette da? Det er du kan ikke kalle det sykdom heller.
2: Nei, du kan ikke da, og så er det jo klart, vi skal jo ha et samfunn der det er plass til alle, og vi er jo ikke like, sånn at det er jo ikke alt som skal ha en diagnose, da at noen ikke er så interessert i det som alle andre er interessert i, men har vel gjør sine egne valg, da trenger jo ikke ha noe å være en diagnose i det hele tekket, de fleste som kommer og er bekymret for Asperger hos barnet sitt vil nok få beskjed om at alt er i skjønneste orden. Men det kan jo også være fint. Det kan være fint å bli betrygget hvis en først har tenkt den tanken at dette vil jeg ha undersøkt.
1: Ja. Nei, og da kan man vel også si at med tidene har vært det verre på det området. Før var det lov å være litt original, og alle skulle ikke være like. Og det ble godtekket at noen var slik og noen var slik, men nå skal man alle passe inn i samme malen mer eller mindre, og det tåles ikke så mye original som det gjorde før.
3: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men, det er jo, ja, ja.
3: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Ja, for gjør det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og det, de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter så godt som det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.